так любити. Як навіть укнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Кодекс став рівним, а губи німими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

сведе лабіринти думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Тачки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, вівторок, 29 вересня. Наразі в окремих регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофону Андрій Заславський. 29 вересня в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру. 29 та 30 вересня 1941 року

0: євреїв. Тепер документи із свідченнями очевидців і фото можна переглянути на сайті електронного архіву СБУ. У ніч на 29 вересня російські війська атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. У кількох районах столиці зафіксували влучання та падіння уламків, виникли пожежі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Нічна атака стала продовженням масованих ударів по столиці. Напередодні, 28 вересня, Київ протягом усього дня зазнавав атак російських безпілотників. Як повідомив Кличко, у Печерському районі загорілася триповерхована житлова будівля. У Солом'янському уламки ракет впали у дворі житлового будинку. Обійшлося без пожежі. За іншою адресою зафіксували влучання в адміністративну будівлю об'єкта інфраструктури. Рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях влучань. Вночі та вранці російські війська атакували інфраструктуру Одеської області. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили. Також триває ліквідація наслідків попередньої атаки, під час якої постраждали шестеро людей. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, фахівці продовжують роботи у багатоповерхівці, пошкоджені під час учорашнього удару. Вибухова хвиля також пошкодила скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів. Міські служби продовжують працювати на місцях, допомагають мешканцям і усувають наслідки обстрілу. Міністр оборони України Євгеній Хмара на засіданні Ради ЄС із закордонних справ на рівні міністрів оборони держав-членів ЄС закликав виділити Україні кошти на оборону з кредитів Євросоюзу вже восени замість запланованого 2027 року. Про це повідомило Міноборони України. Хмара підкреслив, що для посилення обороноздатності Україна має низку пріоритетних потреб. Зокрема, близько третини суми у 27 мільярдів доларів США. Окремо міністр наголосив партнерам на важливості передачі Україні ракет повітря-повітря, ПЗРК та боєприпасів для F-16. У питанні протидії балістиці запит України теж залишається незмінним. Міністр оборони звернувся до членів ЄС із запитом передати частину ракет із власних запасів в обмін на ті, які Україна має отримати пізніше за укладеними контрактами. Канада надасть додаткові 863 тисячі канадських доларів або близько 640 тисяч доларів США на підтримку українців, які постраждали внаслідок російської війни, зокрема перебували в полоні та на тимчасово окупованих територіях. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд. За її словами, фінансування спрямують, зокрема, на допомогу постраждалим від сексуального насильства, пов'язаного з війною, а також українським громадським організаціям, які працюють із поверненими цивільними, військовополоненими, дітьми та їхніми родинами. Внаслідок повітряних атак окупантів на Київ зупинялася робота міської електрички. Ще 10 тролейбусів та один автобусний маршрут курсують із затримками. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Наразі міська електричка відновила рух, але з деякими затримками. Крім того, на проспекті Степана Бандери пошкоджено контактну мережу. Тому із затримками курсують тролейбуси номер 29, 30, 31, 34, 37, 44 та 47. Замість тролейбуса номер 31 запустили тимчасовий автобус номер 31К. Він курсує від вулиці Радуйської до станції метро Почайна. Ще одне ускладнення спостерігається на вулиці Жилянській. Там перекрито рух, через що затримуються тролейбуси номер 3, 12 та 14, а також автобус номер 69.
1: Терен ФМ про погоду.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні прогнозується невелика хмарність без опадів. Вранці в західних областях місцями можливий туман, вітер переважно північно-східний 7-12 метрів на секунду. У південній частині в день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 20 градусів за Цельсієм. У південній частині плюс 18, плюс 23. У Карпатах дещо прохолодніше, плюс 10, плюс 15 градусів. У Києві та області очікується невелика хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. У столиці температура повітря становитиме плюс 18, плюс 20 градусів за Цельсієм. На Київ Київщині 15-20 градусів вище нуля. Наразі це були всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги і скоро обов'язково почуємось.
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8.21 година хвилин в Україні. Доброго ранку, друзі. Прокидаємось. В когось це виходить краще, в когось виходить, ну, вже як виходить.
3: А ми стараємось.
2: А ми дуже напрягаємось. Як завжди, на самому початку, друзі, в багатьох регіонах на даний момент оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Зробимо все, аби цей час для вас минувся якомога легше, якомога простіше, ну і бажано, звичайно, веселіше. Мене звати Андрій Заславський, як завжди в ранкових теревенях напроти мене сидить незрівнянна, вишукана, елегантна красуня. Що?
3: Продовжуй.
2: І дуже велика скромняга. Ірина Ганах, доброго ранку, Ірина.
3: Доброго ранку, неймовірний, чудовий, прекрасний, сонцесяйний Андрію. Рада з тобою зустрічати цей ранок, так само, як рада зустрічати цей ранок в компанії наших слухачів. Я прям отак з ноги скажу вам, що у нас є студійні месенджери. Ми з вами протягом всього ефіру там на зв'язку 097-610-1000. Я сподіваюся, що ви вже всі прямуєте на роботу. Хтось, можливо, спізнюється, стоїть в заторах, а хтось вже на роботі, як ми з тобою.
2: За що ти так не любиш людей? Можливо, хтось тільки-тільки прокидається. Тільки-тільки робить солоденькі потягузьки.
3: Так супер! Супер! Я рада і вас, друзі, вітати так само. Трошки вас. Радію за вас, але не від щирого серця. Але в будь-якому разі і вас. Якщо ви тільки робите солодкі потягузьки, також раді вітати разом з нами на ранкових теревенях.
2: Отже, товариство, чим день сьогоднішній відзначився в історії? Ну, по-перше, дивлячись календар, не можемо не згадати, що 29 вересня щороку згадується одна із найтрагічніших сторінок української історії. День пам'яті трагедії Бабиного Яру. Масові розстріли мирних жителів у Бабиному Яру, що в Києві увійшли в історію сильно і глибоко, і ніколи не зникнуть з неї. І наше завдання не забувати про це ніколи. За офіційними даними, лише за два дні, за 29 та 30 вересня 1941 року у Бабиному Яру загинуло близько 34 тисяч мирного населення. За 5 днів майже 150 тисяч. І в цілому ці репресії нацистські проти єврейського населення Києва, Київщини, проти ромів, проти пацієнтів психіатричних лікарень, проти радянських вояків, захисників України, проти українського спротиву націоналістів українських. Вони не закінчились от протягом всього періоду, поки нацисти окуповували Київ. І точну кількість жертв по сьогоднішній день згадати, ну, сказати ніхто не може, тому що і вже після Другої світової війни радянська влада теж намагалася всілякими способами приховувати ці дані. Нацисти не просто закопали, ну, нацисти закопали ці тіла всіх загиблих, а радянська влада ще й засипала Бабин Яр повністю, щоб правда залишилася глибоко під землею. Тому є приблизні якісь цифри, але, як я сьогодні вже казав, розкритий архів, цифровий архів СБУ, там є спогади людей, яким вдалося пережити це. Тому, кому цікаво, та й в цілому.
3: Це важлива, насправді важлива сторінка нашої історії. Нам важливо, як наступним поколінням, пам'ятати про це. Тому
2: не
3: що
2: забувати.
3: Пам'ять про такі події допомагає нам запобігти майбутнім таким злочинам. Тому, нагадуючи постійно про такі події, я сподіваюся, ми уникнемо подібного зла в нашій історії. Дійсно, Бабин Яр зараз став дуже важливим символом, зокрема в Києві. Там проводяться різного роду пам'ятні події, зокрема і 29 вересня. Не знаю, до речі, як сьогодні, зважаючи на безпекову ситуацію, та в будь-якому разі Це день пам'яті, тому важливо пам'ятати всіх загиблих, зокрема від рук нацистів.
2: Ну і до більш світлих моментів сьогодні відзначається День отоларинголога.
3: Отак.
2: Та цих лікарів ще називають лор-лікарями або вухо-горло-ніс. Кому як зручніше. І вони спеціалізуються на захворюваннях, як ти думаєш, чого?
3: Навіть не знаю.
2: Вуха, горла і носа.
3: Не може бути.
2: Та, або лора.
3: О, ну ми вітаємо всіх причетних, всіх, хто має цю професію. Ви неймовірні. Без вас не було б нас.
2: Дякую вам, що я можу сопіти в дві дірочки.
3: Дякую. Дякуємо вам. А, до речі, якщо нас слухають отоларингологи, я сподіваюся, правильно сказала.
2: Отоларингологи.
3: Ти не знаєш, а на сьогоднішній день вже винайшли ліки від хропіння вночі. Можна прийти до лікаря отоларинголога, і він може це полікувати? Чи скаже, і не просто переїдьте в іншу кімнату?
2: Я можу помилятися, але не отоларингологи займаються храпом, це до хірурга тобі.
3: Так, друзі, хто більш обізнаний, ніж ми з Андрієм у цій темі?
2: Це точно до хірурга, хірурги це діло виправляють.
3: Ні, це не я, це мене подружка питала. Це не мені потрібно.
2: Відведи цю подружку до хірурга, в цілому до терапевта, терапевт направить. Ну, у нас ж медична реформа в Україні.
3: Але ну, 97, 610, 10, 20.
2: Але спочатку треба записатися на прийом до лікаря, а потім вистояти живу чергу, щоб все одно не попасти на той час, на який ти записалася.
3: Боже, просто балдеж.
2: Це класика, класика. Також сьогодні в світі відзначається Всесвітній день серця. Лікарі стверджують, що принаймні у 80% випадків серцево-судинним хворобам можна запобігти, якщо люди будуть поінформованими та внесуть потрібні зміни до свого способу життя.
3: Слухай, сьогодні прям такий день згадування своєї історії і якби піклування про своє здоров'я. Зайве нам нагадування про те, а чи давно ми були у лора, чи давно ми перевіряли своє серденько. Бо поки воно нас не турбує, це, звісно, класно, але не зле буде тримати руку на пульсі буквально.
2: У всіх сенсах цього слова. Та-та-та-та-та. Що в нас ще сьогодні по датах? Сьогодні день осінньої самотності.
3: Так прям ножем по серці.
2: Чекай, сьогодні, як на мене, сьогодні доволі хороший день осінньої самотності. Тому що якби була погода така, знаєш, мряка, якась дощ, то можна було б тоді дійсно сісти на вікно. І оце,
3: знаєш, у нас є вікно, біля якого можна сидіти.
2: Проводити рукою по склу і казати «обожнюю дощ», він замасковує мої сльози. А сьогодні сонечко, так що можна самотньо посміхатися.
3: Я б сказала, що це день, коли можна бити цю самотність з ноги і казати, а я в цей чудовий сонячний день не самотній. Поряд зі мною, в моєму випадку, чудові колеги, які мене підтримують. Ще десь є мій коханий, який також мені надсилає хай на відстані, але свою підтримку, тому самотньою я себе не почуваю. Сподіваюсь, друзі, і ви так само. А якщо ви трошечки самотньо почуваєтесь цим ранком, напишіть нам на месенджер. Ми вас підтримуємо, передамо вам вітання в ефірі, і ця самотність, я сподіваюся, відійде на другий план.
2: Є сьогодні і іменинники, і неабиякі. У 1845 році народився Іван Карпенко Карий.
3: Вітаємо!
2: У 1866 році в цей день народився Михайло Грушевський. У 1976 році народився Андрій Шевченко, футболіст,
3: ну,
2: видатний,
3: світочі,
2: легенда.
3: Український.
2: І 1989 році народився ще один український відомий, мегапопулярний футболіст Євген Коноплянка. Вітаємо всіх іменинників. Якщо у вас сьогодні день народження, ми теж приєднуємось до усіх привітань, які ви сьогодні почуєте на свою адресу. Ну і поставити крапку. Знайшов я декілька свят, вони неофіційні, відзначаються в основному в Сполучених Штатах, але, ну, я не знаю, про День отруєної ожини, напевно.
3: Давай не святкувати.
2: Давай не будемо, але сьогодні День щасливого гусака, День мокачино і День кави.
3: Святкуємо. Я це... голосую за.
2: Так. Гусак який? Запечений?
3: Чи... Ну, давай придумаємо.
2: Ну, щасливий, який він має бути?
3: Ну, я думаю, живий. Якщо він щасливий, то він живий.
2: Друзі, враховуючи те, що сьогодні день Макачина, день кави, прокидайтеся, друзі, наливайте собі філіжаночку, зігрівайте себе цим ароматним теплом, ну і, звичайно ж, гарною музикою. Повернемося до вас буквально за декілька хвилин.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі, продовжуються наші теревені. Якщо ви вже встигли заварити собі каву, я сподіваюся, що в цей час вже гріється якийсь сніданочок на плиті.
3: Андрій, як справжній козак, підготував нам сьогодні козацьке меню, тому діставайте свої ручки і записнички записувати, а я беру серветочку підтирати свої слюні, поки Андрій буде розповідати про смачну їжу.
2: Ой, а ти ніби не знаєш про цю смачну їжу. Це ж справжній козацький суперфастфуд. Друзі, сьогодні будемо говорити... уявляти і облизуватись, згадуючи справжній козацький, чумацький, справжній український, автентичний, просто неймовірний і неописуємо класний козацький куліш. Це не просто страва, це справжній, ну, це такий... на рівні генетичного коду ідентифікатор козацтва чумаків та всіх українських мандрівників. Нехай сьогодні такі часи, коли куліш, справжній куліш сприймається як елемент якогось етнофестивалю, але для наших пращурів це був, ну, просто стратегічний продукт, стратегічне паливо, унікальний, на мою думку, винахід, який поєднує в собі і простоту, і неймовірну поживність, ну і здатність виживати в екстремальних умовах. Це такий своєрідний баланс між супом і кашею. Таке, знаєш, перше, друге і компот.
3: І все в одному, так?
2: І все в одному. Я тобі зараз розкажу, там все не так просто. Ну, якщо хтось там чи плутається, чи плутається, чи не розуміє, що то воно є, той куліш, це все дуже просто. Головна основа – це пшоно. Пшоно – це, ми ж всі знаємо, що це оброблено просо, яке дає колосальну кількість енергії, швидко розварюється, а там у військових походах чи взагалі в чумацькій мандрівці та й в цілому в мандрівці мобільність і час дуже багато коштують. Тому просо швидко вариться, чудово насичує, а враховуючи те, що ну, там в складі ще є і сало, і цибулька, і все це, і польові трави, які давали свій аромат. Готувалося дуже швидко під час походів козацьких, там за 30-35 хвилин могли наїстися сотня козаків. І...
3: мене підкупила історія про те, що швидко вариться. І я все, я вже знаю, що я буду сьогодні готувати.
2: Ну, просто майже, просто ну, майже на... миттєво.
3: Ну, клас. В сьогоднішніх реаліях це мало не найважливіше. Знаєш, коли ми приходимо втомлені з роботи, чи от поспішаємо зранку на роботу, те, що швидко приготується, дуже сильно вирішує, що ти будеш сьогодні їсти.
2: В сучасних рецептах куліша, там господині, господарі, газди додають картоплю, моркву, шмачки печеревини, навіть лісові гриби. Але ж, ну, типу, давайте реально дивитися на речі. В часи Запорізької Січі картоплі ще в Україні точно не було. Це було, ну, там було сало, цибуля, просо, вода, ключова вода, чистенька, і часник, і польові трави для аромату. І найцікавіше те, що всі продукти, які входять в склад куліша, вони довго можуть зберігатися без якихось, не псуються дуже швидко. Ну і це швидко готується, і це дійсно смачно і насичує. З кулішем пов'язано дуже багато фактів цікавих.
3: Ну, от бачиш, ти мені трохи розплутав в голові уявлення про традиційну українську кухню, зокрема про ряд страв типу бануш, мамалига і куліш. Вони в мене стояли
2: про мамалигу, про мамалигу ще буде.
3: Вони для мене просто стояли в одному ряду, і я така, типу, так а в чому різниця? І от ну ти мене справді здивував тим, що куліш насправді досить рідкий, тому що я його уявляла навпаки досить густої консистенції.
2: Є нюанси, як тобі пояснити, є різні стадії того куліша.
3: Ну, на третій день самий смачний, як борщ.
2: Дивись, як визначали раніше взагалі, що куліш вдався? Старі майстри казали, якщо дерев'яна ложка поставлена вертикально, в центр казана стоїть рівно і не падає, куліш готовий і зварений ідеально. Більш того, похідний куліш дуже часто повністю, ну, його повністю доводили до повного вистигання, і він застигав настільки, що в дорозі козаки могли його просто різати і їсти, не злазячи з коня.
3: А там ж сало.
2: Так. І там, ну, сало там повинно бути прям...
3: Топлене сало.
2: Прям доста-доста.
3: А, ну так, зокрема, тому він і надавав багато енергії, бо... Святкуючи День сала, ми знаємо, яке сало поживне.
2: Потім куліш це був інструментом, ну, типу, такого своєрідного братерства. В нас ж не було люльки миру там.
3: Хто тобі таке сказав?
2: Ну, такого поняття, як люлька миру, не було. А на Січі куліш ніколи не їли поодинці. Його завжди варили в величезних казанах, на весь курінь. І за однією з версій, до речі, там слово «однокуренники», тобто люди, які ділять один побут та одну їжу. І подання куліша з одного казана було священним ритуалом. Це означало... Типу, повну довіру, що ми з тобою побратими, ми ділимо одну їжу, і завтра ти прикриєш мою спину, я сьогодні прикрию твою спину.
3: Ну, воно насправді до сих пір десь так і є. От, якщо так, знаєш, трохи відсторонитися, от подумати про те, з ким ми розділяємо їжу, коли ми запрошуємо друзів на вечерю у свій дім і готуємо для них їжу і ділимо її разом з ними. Тобто це дійсно такий дуже інтимний момент, і як на мене, він
2: таки,
3: дуже багато говорить про близькість.
2: Ну і знову ж таки, коли чужинець підходив до козацького вогнища чи до чумацького вогнища, його пригощали кулішем, тим самим виказуючи максимальну ступінь довіри.
3: І що тебе маркують вже не як чужинця, а як свого.
2: Та-та-та-та-та. І ти от кажеш, що коли от люди приходять в гості, їм готують. Я давно вже звернув увагу, що якось так повелося, що в Україні, коли приходять гості, то для них готують не просто їжу, для них готують
3: найкраще,
2: те, що для себе звичайний день просто так
3: це
2: готувати
3: правда,
2: не будуть.
3: Це правда, достають найкращий посуд, який тримають виключно для гостей. Це дуже цікаве, дуже таке цікаве спостереження. Я от якось так, знаєш, був період часу, коли я звернула на це увагу, це бажання запрошувати близьких людей, тобто ти не всіх запрошуєш, ти запрошуєш певних особливих людей, які от тобі по настрою, по вайбу зараз підходять. Вигадуєш якусь страву, яку би ти хотів з ними розділити. Теж ця страва приносить якийсь певний настрій до вашого вечора чи ранку, наприклад, якщо ви снідаєте разом. Тобто це дуже-дуже цікаво за цим спостерігати, досліджувати це. Тому, друзі, сподіваємось, що куліш вам не доведеться їсти наодинці, вам точно буде з ким його розділити.
2: Так, нехай часи козацтва і чумаків давно вже минули, але куліш, слава Богу, все ще лишається. Він нікуди не зник, він пережив століття, трансформувався, можливо, трішечки видозмінився. Ну, сало вже стало трохи не те. Я, до речі, ти вмієш вибирати сало на базарі?
3: Слухай, після нашого ефіру про День сала, що ти думаєш, я поїхала на базар вибирати сало, і я купила собі тоді шматок сала.
2: Нормально?
3: Хороше.
2: Бо я взагалі не розрізняю їх. типу.
3: Я вибираю генеральське, там зазвичай все смачне.
2: Отже, повертаючись, сьогодні, друзі, ми готуємо куліш де завгодно. І вдома на кухні, і на пікніку, на дачі, або ж під час якихось походів. Це швидко, смачно, поживно. І, я так розумію, несвідомо повторюємо ті ж самі мови, які робили наші пращури.
3: Наші традиції.
2: Куліш
3: –
2: це не просто суп. Це смак нашої свободи, нашої історії, нашої незламності, який сьогодні зігріває нас. Не лише наше тіло зігріває, а й душу. Тож, товариство,
3: маємо гарну ідею для
2: маєте,
3: вас, що
2: маєте
3: приготувати.
2: Маєте 30 хвилин перед виходом на роботу, готуємо куліш, ну і смачного.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

вікно. Ти сумуєш одна на дивані. Мізансцена така, очі в очі. Ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:15 в Україні, друзі. Всім ще раз доброго ранку, хто щойно приєднався до нас, хто з нами з самого початку, ви просто бусинки наші, молодці. Любимо вас, обнімаємо, цілуємо в щоки. І, звичайно ж, нагадуємо про те, що знову ж таки в багатьох регіонах оголошена повітряна тривога. Якщо ви слухаєте нас там, де вона оголошена, пам'ятайте, що ігнорувати повітряні тривоги може бути просто дуже максимально небезпечно для життя. Тож, попіклуйтесь про свою безпеку, перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій, а ми тим часом продовжимо теревенити.
0: Продовжимо теревенити і будемо трохи розважати вас, поки ви піклуєтесь про свою безпеку. І в цей період часу ми з Андрієм полюбляємо послухати гарної української музики.
2: Я тобі більше скажу, дуже мені до душі той факт, що саме в цей час, плюс-мінус 1-2 хвилини, ми знайомимося з якимись новими треками, новими композиціями українських виконавців. І це дуже-дуже класно. А сьогодні ми не просто будемо слухати новий трек.
0: Ми маємо сьогодні можливість поспілкуватися із автором. Отже, в нас вже на зв'язку Остап Панчишин, який буде представляти свою нову композицію. Остапе, вітаємо.
2: Доброго ранку.
3: Добрий ранок, радий чути вас.
2: Навзаєм, Остапе. Як взагалі в цілому настрій?
0: Як ти? Де ти? Розкажи нам.
3: Настрій окей, все добре. Був у Львові, потім був в Києві, тепер поїхав трошки в Карпати на декілька днів.
0: Ось.
3: Хочу подякувати вам, що ви мене сьогодні вдало розбудили.
2: Ну,
0: робота у нас така.
2: Разом на, та. Ми такі собі, знаєте, Прометеї українських будильників.
0: Так.
3: Клас.
0: Остапе, розкажи, будь ласка, про свою нову композицію. Маю честь спостерігати за твоєю творчістю вже досить давно і дуже втішилась
2: брехати
0: побачити.
2: Брехати не будемо, ми її вже послухали, нам дуже зайшла, але для наших слухачів, щоб були в курсі.
0: Як народилась ця пісня?
3: Пісня була написана з моєю подругою Світланою Германовою, вона написала текст, я написав музику, аранжування, і десь приблизно до року часу я працював над музичною схемою, структурою, тому що я постійно щось доробляв, переробляв. Ну, це для мене це нормальна така ситуація. Ось, і вперше ми її заграли на нашому концерті з симфонічним оркестром.
0: Вау!
3: І потім я зрозумів, що от саме ця версія пісні вже підходить, і більшість слухачів можуть вже її почути. І от недавно, буквально тиждень тому, ми вже презентували її і кліп, і офіційну версію.
2: Угу. Остапе, перед тим, як ми продовжимо, хотілося б дізнатися, чи де наші слухачі можуть не тільки почути, а ще й побачити Остапа Панчишина. Можливо, тур якийсь збирається там в підтримку нового альбому чи щось таке. Де найближчі концерти, куди їхати, де купляти квитки?
3: Ну, дивіться, зараз дуже складна ситуація з обстрілами, тому музикантам дуже важко спланувати якісь наступні концерти, тому слідкуйте в соцмережах і там на Ютубі.
0: Обов'язково будемо слідкувати. Остапе, а скажи, будь ласка, от я бачила вже не вперше, що ви з Світланою Германовою співпрацюєте. А розкажи більше про цю співпрацю, будь ласка. Бо я так розумію, що ви цей тандем вже давно уклали, і прям ця співпраця у вас вже йде через роки.
3: Ну, ми познайомилися в Києві. Це ж, напевне, років 6 тому. І я продюсував Світлани перший альбом, потім наступний, другий. І зараз роблю її всі пісні. І якось в 22-му році, коли було повномасштабне вторгнення, то ми почали якось об'єдналися, почали давати спільні концерти. В принципі, так робили багато артистів. Ось, і от так ми і співпрацюємо дотепер. Тобто в неї є і свій проект, своя програма, в мене є своя, але в нас є багато дуетів, і іноді ми об'єднуємося. І плюс ми разом пишемо пісні, як і собі, так і іншим артистам.
0: Клас. Дуже класний приклад того, як дві творчі одиниці можуть об'єднуватись і цю співпрацю нести дійсно через тривалий проміжок часу. Щиро радію, насправді, бачити черговий музичний продукт від вас.
3: Дякую,
0: Не можу,
3: це приємно.
0: Чим не можу не вітати.
2: А чи плануються ще якісь фіти з виконавцями іншими?
3: Планується.
2: Чи це секрет?
3: Це не секрет, я думаю. Є в планах зробити дует з моїми друзями групою «Назва». До речі, я їм робив як саунд-продюсер останній і альбом, і пісню.
0: Ми слухали цю композицію, зокрема, розповідали про неї. Я бачила тебе в прес-релізі, була не те, що здивована, тому що я по саунду зрозуміла, що над нею точно працював якийсь професіонал.
3: Це приємно чути.
2: Отже, товариство, я пропоную не затягувати, тому що всім цікаво, всі хотіли би почути все ж таки ту композицію, яку ми сьогодні підготували для вас.
0: Дякуємо, Остапе, що ти був з нами на зв'язку. Я ж в свою чергу скажу, що, друзі, підтримувати музикантів потрібно в цей час обов'язково, тому що, бачите, самі з концертами не так легко заробляти. Цим ремеслом стало ще складніше, ніж було до цього. Тому, слухаючи композиції на офіційних платформах, дивлячись їхні кліпи на Ютубі, ви підтримуєте буквально своєю копійчиною створення нового класного українського культурного продукту. Тож далі в ефірі Терен FM слухаємо композицію Остапа Панчишина «Ти все, чим дихаю».

0: Отже, товариство, шукайте в інтернетах, дивіться в інстаграмах, слідкуйте, підписуйтесь. Остап Панчишин
1: був сьогодні в етері ТРНФМ, раді представити вам цього
0: мені чесно
1: виконавця.
0: Зайшло, мені от дуже
1: він
0: зайшло.
1: Він класний.
0: Я ще як прослухав, я собі одразу в плейліст кинув.
1: Він класний, я маю, правда, щиру радість від того, що я знайома з ним досить давно, і познайомилась я з ним теж, до речі, на інтерв'ю, така вже в мене робота була. І я дуже щиро радію, що змогла відкрити і для себе такого музиканта, і показати слухачам. На жаль, Остап ще не є екстра впізнаваною зіркою, якою міг би бути,
0: ну,
1: бо потенціал якою
0: міг би бути, так.
1: Неймовірний. Музика дуже якісна. От якщо прислухатись, ну дійсно чути, що людина професіонал над цим працювала. Це не просто там, знаєш, оце кілька семплів, тиц-тиц, пум-пум, чат GPT написав пісню, все, погнали.
0: Ну, чекай, ти теж, знаєш, дивись, критикунка. Так не можна.
1: Так і запишемо.
0: Так не можна. Мені здається, що якщо людина талановита, то навіть чат GPT кілька семплів тут-тут і все одно вийде дуже класно. Якщо,
1: ну, залежить,
0: якщо,
1: залежить.
0: Якщо немає хисту до цього, то тобі і чат GPT не допоможе. Ну, це моя особиста думка. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Поділіться з нами своїми думками. Якщо знаєте виконавців, про яких, до прикладу, ми не чули, або думаєте, що про них надто мало людей знає, пишіть нам на студійний номер 097-610-1000. Дуже цікаво дізнатися, кого із, так, скажімо так, недостатньо відомих на загальну думку ви можете запропонувати для того, щоб ми познайомились, прослухали, можливо, навіть поспілкувалися.
1: Так, ми з радістю це зробимо, і я, маючи таку почесну посаду, якою мене щойно нагородив Андрій, критикунки, розкажу свою дуже важливу думку з цього приводу. Але я жартую, насправді, я не буду прям так критикувати.
0: Ми підтримуємо українських виконавців.
1: Так. Ця рубрика була, в принципі, і започаткована заради того, щоб підтримати українських музикантів, дати їм майданчик, трошки спростити їм життя у цей складний період і дати їм можливість бути почутими ширшій аудиторії. Тож і ви так само підтримайте їх добрим словом, напишіть нам на студійний месенджер, а ми обов'язково передамо їм привіт в нашому ефірі.
2: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок з теревенями. Україною все ще продовжує нестися повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруємо її. Пам'ятаємо, що поки оголошена тривога, ми перебуваємо в укритті. Почули сигнал відбій, можна продовжувати жити життя і робити своє.
3: Та навіть поки ви в укритті знаходитесь, жити своє життя також потрібно, наприклад, написати нам на студійні месенджери 097-610-10-00, поділитись своїм настроєм, ми вас підтримаємо, розрадимо, зробимо все, що в наших силах. Зокрема, можете поділитися своїми враженнями про пісню, яку ми вам презентували в ефірі, а це була пісня Остапа Панчишина, новий його хіт. І поки ви вже приготувалися писати нам на месенджери, ми з Андрієм любимо оці порі пофантазувати, ким би ми могли попрацювати, якби не радіо.
2: Та-та-та. До речі, друзі, сьогоднішню професію, яку я вирішив собі обрати, нам буквально вчора надіслав Сергій.
3: Мені Сергію, здалося, привіт тобі.
2: Мені здалося, що професія прикольна, можна сьогодні загадати.
3: Ну, давай попробуємо.
2: Сергію, по-перше, дякуємо за повідомлення. І, Ірочка, ти готова?
3: Я завжди готова. Вражай.
2: Ока. Дивись, обрав я собі роботу, ну, я називаю її робота мрії. Вона пов'язана з індустрією розваг, з подорожами. Ну і більшу частину робочого дня я ходжу у шортах або в купальнику. Ну, в купальному костюмі.
3: Я почала тебе уявляти в купальнику і така, боже, як це розбачити.
2: Надто красиво.
3: Надто. Думаю, твоя дружина не зрозуміє, як і мій чоловік.
2: А ми не скажемо.
3: Та ми не скажемо, на все радіо, нікому.
2: Між нами.
3: Так, і ви не кажіть.
2: То що? Ну, думаю. Моя робота пов'язана з індустрією розваг і подорожами. Я завжди в плавальних шортах.
3: Ну, я би подумала про те, що ти якийсь рятувальник, як в серіалі, рятувальник Малібу, але не знаю, там про розваги мене вибивають з колії.
2: Відповідь невірна. Наступна підказка. Моїм головним завданням є оцінювати два основні критерії. Рівень викиду адреналіну і швидкість.
3: Ти якийсь тестувальник того, наскільки... А ні, чекай. Становно. Адреналін. Можливо, ти рятувальник Малібу, який рятує людей від акул і потім міряє їм їхній пульс. Як оце називається в пенсіонерів цей? Тонометр. О, точно. Ти рятувальник Малібу з тонометром.
2: Замість поплавка.
3: Замість поплавка.
2: Ні, ні,
3: в купальнику.
2: Ні. Дивись, робота весела, але відповідальна. Я маю перевірити якість швів конструкції, рівень води та безпеку приземлення. І все це в шортах.
3: Це взагалі мене вибило з колії.
2: І все це в шортах.
3: І вимірюєш рівень адреналіну.
2: І адреналіну.
3: Ти теж штовхаєш людей у басейн?
2: Ні.
3: Потім вимірюєш їхній пульс.
2: Дивись, я зараз кажу тобі, але ти вже здогадаєшся точно. Моїм робочим місцем є виключно аквапарки в різних куточках світу.
3: Ну, ти працівник аквапарку.
2: Я тестувальник атракціонів в аквапарках.
3: А я перепрошую, а таке є?
2: Та,
3: не, ну,
2: є.
3: Логічно, напевно. Але є. Це, напевно, дуже небезпечна робота. Ти ж можеш, ну, типу, якщо ти перший, хто тестує ці гірки, вони ж подекуди такі високі. А якщо ти випадеш з гірки, я часто про це думаю.
2: Ну, от для цього є... для цього, боже.
3: Я боюся їх, тому що я думаю, що я можу вилетіти.
2: Я про це не задумувався. Ти сказала, я такий думаю, чекай.
3: А може це не те, про що я мрію?
2: Чи це точно робота мрії? Дивись, я почитав про цю професію. Перед тим, як новий атракціон в аквапарку там, чи в готелі якомусь там з басейнами відкриває для звичайних туристів, його має перевірити спеціально навчена людина. Я думав, що цією людиною міг би бути і я. Тестувальник,
3: ну, спеціально навчена. Як цю людину вчать? В університеті є спеціальний курс?
2: Та ні, це ж досвід. пару раз скатився, і ти все розумієш. Ця людина, ну, цей тестувальник, спускається багато-багато разів, ну, багато-багато разів з 20 він спускається з цієї гірки, з цього атракціону, в різних позах, за різних умов, і оцінює, в першу чергу, звичайно, безпеку, кількість і якість швів, щоб, ну, в цих пластикових трубах чи в елементах конструкції, щоб людина, яка буде користуватися, ну, там, розважатися потім цим, в цьому аквапарку, щоб вона десь собі дубцю не пошкрябала об ці шви, об, там, може, якась
3: закльопка. Ти такий спускаєшся, закльопка. Півноги немає, ти такий, не підходить ця гірка.
2: Ну, для цього є купальні костюми спеціальні, вони такі, типу, гідрокостюми, вони трохи захищають від цього. Оцінює безпеку, потім контролює безпеку приземлення у басейн, чи не занадто глибоко, чи не занадто мілкий той басейн, чи немає ризику вдаритися об бортик. Бачили оці відосики в інтернеті, там, де з гірки вилітають, так. Так, ноги загадрають до гори, так. І на спині просто ковзають, як жабка, як жабка так. По воді. Це, щоб такого не було, для цього є тестувальники. Потім досліджують сумісність гірки з різною вагою та комплекцією тіла, щоб катання було безпечним для всіх. Ну і знову ж таки оцінює, рівень адреналіну.
3: Рівень радості.
2: Наскільки захоплююча ця гірка була, наскільки вона була, ну, ні про що.
3: Але
2: ну,
3: знаєш, коли ти вже...
2: Віковий ценз можна вставити вже.
3: Але коли ти вже скатився, не знаю, на 100 плюс гірках, тебе вже, напевно, нічим не можна вразити. І от цікаво, як тут, знаєш, оцінювати.
2: Ну, але... ти вже, я розумію, що нічим не вразити, але знову ж таки, ти ж подивись, кожного разу, якщо роблять якийсь новий, от прямо новий атракціон, намагається здивувати.
3: Ну, я знаю, чим ти мене можеш
2: здивувати. Американським гіркам скільки вже років?
3: Ну так, має
2: жарти. А вони до сих пір перехоплюють дух у тих, хто на них катається.
3: Ну, а в тестувальників як? Не думаю.
2: Я думаю, теж саме.
3: Але я знаю, чим ти можеш мене ще вразити. Скільки платять за це?
2: Платять по-різному. В США, в країнах Європи заробітна плата варіюється від 30 тисяч до 60 тисяч. Доларів на рік. Це приблизно 2,5 там, до 5 тисяч на місяць. Ну, знову ж таки, це сезонна робота. Це таку, не кожен день з 9 до 8 і перерва на обід з тормозочком.
3: Це реально, наскільки сильний треба ще вестибулярний апарат
2: мати. Ну, і знову ж таки, це залежить від професіоналізму, досвіду.
3: Як вимірюється професіоналізм тестувальника водних гірок?
2: Ну, за два спуски повний отчет.
3: Це професіонал.
2: Повні шорти отчетів.
3: Ну, хіба так.
2: І перевагою є інженерна освіта.
3: Тобто, ну, все ж таки потрібно мати спеціалізовану освіту для того. Це так. Все не і, просто так.
2: Дивись, і тут ще... Тут ще припис такий, зазвичай ці тестувальники працюють безпосередньо на заводах виробників атракціонів, тобто вони можуть заробляти ще й більше.
3: Підвищення по кар'єрі, от сьогодні ти інженер, який планує
2: ці гірки. Знайшов вимоги до кандидатів. Вам необхідно мати, вам не обов'язково мати диплом інженера з гірок, але критерії все ж таки є. Відмінна фізична форма та витривалість, тому що цілий день підніматися сходами на 20 метрів і спускатися вниз, ну трохи...
3: Оце найгірше, мені здається. Кардіо. Це, що я в цій роботі.
2: Це таке собі кардіо.
3: Ну, так.
2: Точніше, таке собі кардіо. Потім, потрібні залізні нерви і стресостійкість, ну, щоб ти після якоїсь екстремальної чорної там гірки чорного атракціону змогла зліпити там два слова і описати свої емоції. Потім треба гострий зір і уважність до деталей. Ну, тут так і написано. Гострий зір та уважність до деталей. Я так розумію, щоб якщо раптом якась закльопка виступає, щоб можна було її там перескочити,
3: помітити
2: і запам'ятати, де саме вона, щоб, ну...
3: Ти ж проїжджаєш швидко.
2: Так, звичайно, це може бути дуже небезпечно. І дуже часто на цю посаду віддають перевагу кандидатам із сертифікатами рятувальниками, лайфгардами, або ж базовими знаннями інженерії та гідродинаміки.
3: Ну, бачиш, не все так просто. Не все так просто, але я думаю, що ти, як професійний медійник, точно би пройшов по категорії стресостійкість і витривалість. Там би тобі рівних не було точно.
2: Ну, не знаю, мені здається, це весела робота.
3: Ну, не знаю, друзі, якщо раптом...
2: А ти коли останній раз була в аквапарку?
3: Якщо раптом у вас хтось є знайомий, хто працює в аквапарку, а тим більше випробовує аквагірки, а от попросіть цю людину написати
2: документи.
3: Нам... Написати нам на месенджеру, дуже цікаво поспілкуватися і дізнатися, а чи весела ця робота? Чи я давно була в аквапарку? Слухай, ну давно. Не можу пригадати, але давно.
2: Бо я в аквапарку останній раз був років 7, ще перед ковідом.
3: Запишемо як ідею для корпоративу.
2: Так, корпоратив, аквапарк.
3: Йдемо всі в аквапарк, так і запишемо. Друзі, вам також гарна ідея для корпоративу. Ви залишайтесь на ТРНФМ, поки ви плануєте свій корпоратив. Ми поставимо вам кілька гарних хітів.
1: ТРНФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: Ану, потеревенимо з тобою.

І хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікоття по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба сліду.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 10:18 в Україні, друзі. Продовжується ранок з Терен ФМ. Ну і знову ж таки закликаємо усіх не ігнорувати повітряні тривоги. Якщо ви нас слухаєте в регіоні, де вона оголошена, обов'язково зважайте на це, перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій. А ми тим часом спробуємо легесеньким порухом руки пронестися через новини, які несуться, а несуться різні.
3: Несеться різне, та деякі новини, ти знаєш, якось навіть надихають вилазити з помиральної ями, ну, я би так сказала.
2: Давай поки що про ті, які взагалі не надихають. У частині Сум аварійне знеструмлення через атаки РФ, про це повідомили в обленерго, і в Сумах чутно вибухи. Також гучно було на Тернопільщині, гучно на Київщині і на Вінниччині внаслідок атаки пошкоджено об'єкт залізничної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає, так повідомили в обласній військовій адміністрації.
3: Так,
2: це не можна сказати, що прям новини, але
3: це події, які нас оточують, на жаль.
2: Так, ми в цьому живемо і від цього нікуди не дінемось.
3: Але маємо фіксувати і розуміти, що робить наш ворог, в той самий час дбати про свою безпеку. Не будемо втомлюватись вам про це нагадувати. Сподіваємось, що в регіонах, де оголошена повітряна тривога, ви зараз слухаєте нас з укриттів. Далі розповім таку, ну просто трошки обнадійливу новину, скажімо так. Прочитала я її на «Українській правді». Поспілкувалась «Українська правда» зі своїми джерелами в Генеральному штабі і розповіли про
2: не
3: те,
2: повірив,
3: що...
2: Не повірив, я саме на цю новину і дивлюсь.
3: Розповіли про те, що головнокомандувач Драпатий запустив процедуру кадрового перегляду офіцерів, які служать у Генеральному штабі ЗСУ. Його команда хоче залишити на посадах переважно тих, хто має бойовий досвід і спроможних управляти військами. Співрозмовник «Української правди» додав, що це не означає, що всіх офіцерів без бойового досвіду автоматично звільнять. Частину з них планують направити у війська, а на посаду в Генеральний штаб натомість відібрати офіцерів з актуальним бойовим досвідом. Що ти думаєш про це?
2: Ну, коли пан Драпатий прийшов на посаду, всі ж казали, що будуть зміни, враховуючи бойові заслуги, що ну не тільки бойові, а й керівні заслуги. Людина з бойовим досвідом, людина, ще починаючи з 2014 року, спочатку війни, безпосередньо брала участь у бойових діях.
3: І він, очевидно, та людина, яка розуміє вагу цього бойового досвіду при активній фазі війни. І от
2: так, і розуміє, що саме потрібно змінити для того, аби
3: і розуміє,
2: військова машина України працювала краще.
3: Абсолютно. І, зокрема, вже неодноразово протягом всіх цих років говорилося про те, що потрібно до планування різних задач допускати військових, які мають актуальний бойовий досвід. Тому що вони буквально бачать про те, зокрема, як війна змінюється. А змінюється вона буквально щодня. Тому я, правда, тримаю кулаки за те, щоб все вдалося. До речі, в цьому повідомленні «Українська правда», посилаючись на свого співрозмовника, пише, що таке рішення Драпатого вже викликало певний спротив. Дехто намагається через різні канали уникнути переміщень або вирішити своє питання через начальника генштабу. Тобто, бачиш, штабні офіцери, що не мають бойового досвіду, ця новина викликає в них певний спротив, але я дуже вірю в реформи Драпатого, бажаю йому тільки всього найкращого, щоб все вдалося, тому що видно, що людина працює з думками на користь Україні.
2: Ще така новина. Президент Зеленський вивів колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу РНБО, згідно з відповідним наказом. Ну, я не знаю. Я про взагалі новини про Кравченка. Я, окрім як такої історичної усмішки, я ніяк не можу сприймати. Ну, скільки вже тягнеться цей шлейф новин і скандалів?
3: Весь вересень ми про це говоримо.
2: На годиннику 29 вересня. Тільки зараз дійшли руки вивезти його зі складу Оренбург.
3: Знаєш, це просто такі, це такі відголоски, цієї події, що його звільнили.
2: Я розумію, що були нагальні якісь справи, які... Але, камон, це ж, скільки насправді, часу займає підписання наказу?
3: Насправді, це, по суті, нічого не вирішує, тому що Кравченка вже немає в Україні, щоб це на щось впливало.
2: Я розумію.
3: Я маю на увазі, що ці новини – це відголоски, тих подій, але, насправді, прикро вражає те, що ця подія взагалі відбулась в такому форматі, в якому вона відбулась, що Кравченко просто виїхав з України, просто написавши собі відрядження.
2: Так, в нашій країні є така традиція. Як тільки до прокурора генерального з'являється питання...
3: Мені це тупо на голову не налазить. От чесно, і скільки разів ми вже це бачили, але я все ще не можу... Мені жахливо про це казати, але звикнути до того, що в нас можна отак безперешкодно спершу наробити справ таких нормальних, потім ще тріпатись, вибачте мене за це слово, фейковими підозрами, потім виявиться, що це неправда, але ти вже такий сидиш у Відні, махаєш рукою і собі робиш біженство якесь у Відні, чи
2: політичний прихисток.
3: Чи щось на кшталт.
2: Мені просто цікаво, з того моменту, коли Кравченко оголосили підозру, коли він виїхав, РНБО не збиралося?
3: До речі.
2: Жодного разу. Дивись, він був до сьогоднішнього дня у складі, чи до вчорашнього, я просто не йшов, не дивився від якого числа, але це Укрінформ написав, то я думаю, що це максимум вчора ввечері, а скоріш за все сьогодні відбулося цей наказ президента. Мені просто цікаво, РНБО збираються, вони як взагалі збираються? Вони перераховують кількість там, хто... їх же ж не так багато там в цій раді.
3: Я не можу тобі нічого сказати на це, бо я не досліджувала. Але єдине, що я можу сказати з цього приводу, якщо у нас з тобою виникають такі запитання, значить треба піти і дослідити. Тому що мені здається, що це одна із болей, українського суспільства. Ми не до кінця занурюємося в те, що там відбувається.
2: Я боюсь туди влізати, тому що боюсь, що це просто кине мене в прірву депресії.
3: Доля в нас така. Я тебе з тої депресії витягну. Я там була, я знаю, що треба робити. Не хвилюйся. В той самий час Зеленський перенаправив прем'єру Корецькому і покладу петицію про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста для подальшого розгляду. Як пам'ятаємо, вже Верховна Рада розглядала це питання, і вони провалили голосування на секундочку про це. Люди все-таки стоять на своєму, що Потап незаслужений артист і незаслужено має цю нагороду. Слухай, якщо я не помиляюся, там є якісь виплати за це?
2: За заслужену, надбавка до пенсії, здається, безкоштовний проїзд міським транспортом. Я можу помилятися, але якісь такі пільги невеличкі.
3: В будь-якому разі люди написали ще одну заяву, петицію, і вже Зеленський мусив перенаправити цю петицію в роботу.
2: Працюємо, не покладаючи рук. Канада виділила майже 640 тисяч доларів на підтримку українців, які пережили полон, незаконне утримання, депортацію або викрадення. Про це оголосили в МЗС Канади. Безпосередньо міністр закордонних справ Канади Ананд, не пам'ятаю, як її ім'я, міністр закордонних справ Канади. Міністерка. Фінансування передбачає психологічну і соціальну підтримку, реабілітацію та допомогу після повернення з полону. І знову ж таки вдогонку на цю ж тему Норвегія виділить 25 мільйонів крон, це приблизно 2 мільйони 2 300 000 євро на пошуки повернення депортованих Росією українських дітей, а також допомогу військовополоненим і цивільним, позбавленим волі. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Дуже важливі, як на мій погляд, ініціативи, враховуючи...
3: Абсолютно.
2: Враховуючи ситуацію з українськими військовополоненими. І я мовчу, тому що мені здається, що тут навіть зайве щось говорити на тему дітей. Як могло в голову просто прийти ідея позабирати дітей українських? Ну, просто про що?
3: Ну, це страшні злочини.
2: Про що? Для чого? Щоб що? Ну, типу, в них немає своїх дітей.
3: Андрій, вибач, але ти мене поставив в ступор питанням, щоб що? Ну, для того,
2: я розумію, щоб... я розумію, що намагатися зрозуміти росіян, це, ну...
3: Ну, це...
2: Дешевше головою в стіну вдарити.
3: Це злочин, тому що, ну, вони викрадають дітей, як мінімум.
2: Ну, вони що? Я пірат, тому я буду чинити погано.
3: Ну, буквально. Це буквально про це. Це буквально про злочинні діяння.
2: Куди
3: це не тому, що їм це якось потрібно. Це, ну, а чому вони українців вбивають? Ну, от чому? Що в них, своїх росіян нема? Ну, типу, от, ну...
2: Так це... вони, слава Богу, і самі себе нормально.
3: Це просто військові злочини. От і все. І я, знаєш, з одного боку радію, ніби, що світ реагує на це. З іншого боку, це дуже...
2: Дуже погано, що взагалі є такий привід. Що
3: дуже її... затяжна реакція, дуже повільна. І якби, ну, допомагати грошима, це, звісно, класно. Дякуємо вам за це. Але, ну, було б добре, якби ви ще робили щось для того, щоб цих дітей повертати. І взагалі, знаєш, я вчора от спостерігаючи, ну, на жаль, я по-іншому не можу сказати, але спостерігаючи за жахами, які відбувалися в Києві, під час обстрілу, під час удару по Національній академії наук. До речі, от міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що також поряд з Національною академією постраждав музей Шевченка. Там він зовсім поряд знаходиться. Це будівля національного значення, там збережені, ну, просто неймовірна колекція, і там взагалі і експозиція сама дуже, дуже класна про Шевченка. Також постраждала ця будівля, і я бачила оці багато відео в соцмереж. І хтось з моїх знайомих, комунікуючи цю подію на іноземну аудиторію, маючи таку аудиторію, говорили, ну, там було щось на кшталт того, що, типу, а ви просто спостерігаєте за цим. От світ просто на це дивиться. Росія продовжує це робити, і ви просто на це дивитесь. І я просто,
2: ну, не
3: готуючи...
2: просто, не просто, дуже схвильовано, вкрай обурливо.
3: Оце я про це, знаєш, дивляться. Я от готувала новини на сьогодні і подивилася, як президент Франції Еммануель Макрон засудив в соцмережі X дії Путіна і сказав, що так робити не можна. Це зло, і Путін злочинець. Отак.
2: Но-но-но.
3: Так.
2: Ну-ну-ну. Сьогодні робоча група Ради ЄС з питань розширення знову спробує затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України, які необхідні для подальшого просування до їх відкриття. Про це у Брюсселі стало відомо з власних джерел Європейської правди у Раді ЄС.
3: Так, ну, просуваємось, потрохи просуваємось.
2: Хотілося б якось більшу... Мені всю, от все моє життя, мені здавалося, от скільки існує, скільки я пам'ятаю, таку організацію, як Євросоюз, такі об'єднання, як Євросоюз, мені здавалося, що там, ну, типу, я розумію, що навіть в найкращій, найзразковішій родині є якісь там час від часу суперечки, якісь непорозуміння, але вона зразкова через те, що вміє комунікувати, вміє домовлятися, вміє йти на якісь поступки і таке інше. Я ніколи не думав, що в Євросоюзі настільки розумію. Ну, тут мені це нагадує колись я книжку читав, по ній ще там декілька фільмів було знято, про суд над хлопчиком, якого хотіли, якого звинувачували у вбивстві, і вони хотіли, ну, всі зібралися, якийсь там суд присяжних, і всі присяжні одностайно, типу, такі, та, він винен, і тільки один такий, ні, я не згоден, давайте, і всі вже починають коливатися, всі вже починають сумніватися, вже не починають думки розходитись. Тобто, так само і тут, здавалось би, Україні як ніколи потрібна підтримка. І всі це чудово розуміють, але обов'язково хтось каже, ні, ми не згодні, тому що там, тому що в нас є своя
3: тому
2: точка зору.
3: Росія денюжку занесла.
2: Як тільки, ну ми не бачили, і я ці денюжку в руках не тримав. І як тільки дипломатичними шляхами, здавалось би, домовилися з цими одними представниками, які не погоджуються з чимось, двоє-троє, там ще когось. Ні, тепер ми не згодні.
3: Андрію, ну так працює гібридна війна. Оце називається гібридна війна, коли Росія підважує поняття тверезого розуму, мовляв, не все так однозначно. От навіть заяви Путіна про те, я от нещодавно дивилася якісь вирізки з їхніх новин, де Путін робить заяви про те, що «а Україна, значить, б'є по НПЗ? Ну так ми тоді зеркально відповідаємо». Ну тобто вони роблять з себе жертву. І в нього не один раз лунали тези про те, що «ну вони же перші почали». І ти просто сидиш такий, типу, в смислі. І оце називається гібридна війна, це буквально про це.
2: Так біда в тому, що коли Україна казала, подивіться, що вони роблять, всі такі, ми
3: сильно
2: засуджуємо, ми
3: так
2: дуже сильно схвильовані, це обурливо, це...
3: Друзі.
2: Я це все, розумієш, я це все розумію. Я...
3: Але не можу собі цю сову на глобус надягнути, я розумію.
2: Ну, мені якось в голові не дуже. Можливо, це виснаження від цього стрімінгу, цих всіх подій. Я...
3: Бачите, друзі, ми
2: хочу,
3: з вами...
2: Хочу вірити в краще.
3: Ми з вами щирі і відверті в цьому ефірі, обговорюємо новини в прямому ефірі, ділимось власними враженнями, так само емоції людські нас переповнюють, ми докладаємо усіх зусиль, які тільки можемо докласти для того, аби допомогти нашим військовим, аби як найшвидше привнести перемогу на наші землі. Ми, звісно, не тримаємо зараз зброю в руках буквально, але робимо все, що в наших силах. Зокрема, донатимо, до чого закликаємо і вас.
2: Донатити можете кому, ну, ви самі знаєте, кому краще задонатити, тим, кому довіряєте, тим, кого знаєте, але донатити треба обов'язково. Треба підтримувати і українських волонтерів, і сили оборони, хлопців, дівчат у Збройних силах України, які роблять все для того, аби я міг сидіти і потужнічати, намагаючись натягнути всю сову на цей глобус, щоб щось зрозуміти.
3: Залишайтесь на Terran FM, повернемось так до вас за декілька хітів.
0: Terran FM, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуємо ранок, друзі. Дивимося на новини. І на черзі, на мій погляд, як мінімум, легкі новини в нас.
3: Ну, давай.
2: Під'їхали.
3: Я теж маю таке трошки.
2: Дуже часто в ефірі Терен ФМ можете почути особливо від мене фразу «2029 рік не за горами». Поясню просто контекст. Я зазвичай це кажу, тому що дуже люблю, як то кажуть, молодого Арні. І фільм «Термінатор», перша частина, починається з субтитрів «Каліфорнія, 2029 рік». Там машини йдуть і стріляють направо-наліво.
3: Я не дивилась.
2: Не дивилась? О, тебе попереду дуже багато чого. Я б з радістю забув його, щоб подивитися ще раз.
3: Заінтригував.
2: Так от, в фільмі «Термінатор Скайнет» у 2029 році за допомогою гуманоїдних і не тільки машин, ну, майже знищив людство. І з цього приводу новина. Резонансною стала заява Джейкоба Коксона, а це на хвилиночку працівник Anthropic. Anthropic – це компанія, яка розробляє штучний інтелект.
3: Mm-hmm.
2: Який на знак протесту, тут просто формулювання, який на знак протесту проти власної ж роботи звільнився, заявив, що світ рухається до точки неповернення. Свою колишню компанію він звинуватив у грі з людськими життями, а ще напророкував кінець світу вже, увага, до 2030 року. Падам-парам-пам-пу! Засновник Anthropic Джек Кларк теж казав про ризики ШІ, але продовжував все ж таки його розвивати.
3: Схожі позитивні новини.
2: Схожі заяви робив Сем Альтман з OpenAI, Ілон Маск та інші лідери цієї індустрії. Проте голова NVIDIA Дженсен Хуанг навпаки вважає, що ризик кінця світу дорівнює нулю. Адже ШІ під контролем і каже тільки про нові можливості. Але мені здається, в цьому питанні треба все ж таки розглядати, що NVIDIA – це компанія, яка випускає відеокарти і чіпи, які кругом використовують. Чому відеокарти такі дорогі? Чому техніка подорожчала? Тому що чіпи стали дорогими, які випускає і NVIDIA в тому ж числі. І для NVIDIA розвиток штучного інтелекту набагато вигідніший, ніж його контроль. Mm-hmm. Тому що чим швидше він розвивається, тим більше потужності потрібні, тим більше будуть продажі. У них і так там прибутки просто в космос злітають. І коли кажуть, що там у NVIDIA впали доходи за останній місяць на 10%, так на хвилиночку вони на 400 позаминулому місяці виросли. 10% для них це вже взагалі не буде падінням. Ну, принаймні, з моєї точки зору.
3: Така позитивна новина в чому?
2: Позитивна новина в тому, що все ж таки основні розробники штучного інтелекту плюс уряди країн, нещодавно Трамп і Сі Цзіньпінь зустрічалися і все ж таки домовляються. Домовляються про те, що треба контролювати штучний інтелект, треба його обмежувати, треба обмежувати його розвиток, не давати, бо надто швидко і неконтрольовано розвивається. Все ж таки приймаються якісь міри для того, аби відтермінувати 2029-2030 рік якомога подалі, тому що, ну, по суті, все йде не так добре, як хотілося би.
3: Давай не будемо більше обговорювати це, бо я зараз залізу в помиральну яму і не вилізу звідти до завтрашніх ранкових теревенів. І поки я сижу в своїй ямі, розкажу вам новину про 13-річного жителя Білої церкви, який став наймолодшим барбером в Україні.
2: 13 років.
3: Штучний інтелект такого не вміє. Так, хлопчику от подобалось. Ну, захоплювала його ця справа. Ти знаєш, мене теж дуже надихають такі історії, тому що батьки це помітили і підтримали, а не сказали: «Та ти ще малий, що ти там?» От дитина взяла в 13 років, опанувала цю професію.
2: На кому?
3: На моделях. Ну, знаєш, є така опція, що ти можеш піти на стрижку там або безкоштовно, або за якісь мінімальні гроші до людини, яка навчається. Ти для нього модель. Ну і от прям приїхали з українського реєстру рекордів України і зафіксували те, що хлопчик Олександр Зіленко зробив повністю чоловічу стрижку і оформив бороду самостійно. Отак от. І ще він взагалі 4 років займається боксом, і пані, яка фіксувала оцей його рекорд, пожартувала про те, що його рука не здригнеться ні на рингу, ні під час ідеального фейду.
2: Я просто думаю, ну, типу, якщо ну, лунає фраза, що дійсно хлопчик 13 років, та, став барбером, то, напевно, якщо вже от прям звання барбера йому присвоїли, то, напевно, всі задоволені. Але враховуючи те, що він ще з 4 років боксом займається, може просто не посміли сказати правду.
3: Ну, чого ти? Я вірю в цього хлопчика, клас. Я прям дуже мене такі новини надихають.
2: Я нічого не маю, абсолютно нічого не маю проти. Я тільки підтримую. Якщо так, то, боже, хай буде.
3: Тож, друзі,
2: нам потрібні талановиті українці.
3: Власне, діти, це наше майбутнє, якою б вам класичною, зашореною ця фраза не здавалась, але дійсно так є, дійсно. Варто підтримувати наше підростаюче покоління, вірити в їхні сили, вкладати у них свої знання, свої навички і допомагати плекати і ростити їхні особисті.
2: Ну і ще одна новина, як то кажуть, на фіналочку. Пам'ятається, ми, дай Бог пам'яті, на минулому тижні казали про хлопця із міста Суми, який виростив найбільший гарбуз в Україні. Ірочка, нагадай,
3: було,
2: будь ласка,
3: було.
2: Скільки важив той найбільший гарбуз в Україні?
3: А я пам'ятаю. Якщо ви забули, то я вам напам'ятаю. Це було 210 кілограмів.
2: Результат мощніший. Але подружжя з Хмельницького виростила найбільший гарбуз в Україні. Це вже от новина.
3: Новий рекорд.
2: Новий рекорд. Андрій та Альона Кравчук зафіксували рекорд України. Їхній гарбуз важив 252 кілограми.
3: Хто дасть більше?
2: Насіння замовляли із США, за словами Андрія, секрет результату у хорошій генетиці насіння, правильних строках висіву. Ну, тобто, вони йшли свідомо до цього результату, і знову ж таки, на цій же ділянці у цього ж подружжя друге почесне місце посів іще один гарбуз вагою 243 кілограми 800 грамів. Рекорд офіційно зареєстрований. І, правда, на сертифікаті від Сільпо, але тим не менш. Я так собі подумав, це ж якщо хоча б кожен третій українець буде вирощувати хоча б по 2 таких гарбузи.
3: То ми станемо гарбузовою країною?
2: Імперія гарбузова. По-перше, самі...
3: Ми родичі гарбузові.
2: Ну, всі українці родичі.
3: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Друзі, якщо у вас росте якийсь велетень на городі, то ви швиденько берете свій смартфон, пишете нам про це на студійні месенджери, і ми з радістю розкажемо про ваш рекорд усій країні. Нагадаю, номер наших студійних месенджерів 097-610-1000. Ми читаємо ваші повідомлення весь день, а поки йдемо з Андрієм готуватись до наступних ранкових теревенів.
2: Дякуємо усім, що прокидалися разом із нами. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ. Це правило повинно бути в голові у кожного і завжди. Всім па-па.
1: Ранок на Терен-ФМ з ранковими теревенями.
3: Теревени

0: Український код.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 12 година в Україні, вівторок, 29 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. За минулу добу зафіксовано 213 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. Найгарячіше було на Слобожанському та Костянтинівському напрямках. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1440 осіб. Також у Генштабі повідомили про ураження російської радіолокаційної станції «Каста», яка використовується для виявлення та супроводу повітряних цілей. У Керносовому та Новоайдарі на Луганщині знищили пункти управління БПЛА, а в кількох населених пунктах уразили склади боєприпасів. Робота по військових цілях противника триває, заявили у Генштабі ЗСУ. Після завершення виборів до Держдуми Кремль розпочав приховану мобілізацію, збільшивши чисельність Збройних сил РФ ще на 15,5 тисяч осіб. Загалом за останні два місяці російська армія зросла більш ніж на 40 тисяч військових. А особливу увагу під час призову окупанти приділятимуть тимчасово окупованим територіям України, повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Канада та Норвегія виділяють кошти на підтримку українців, які постраждали від російської агресії, пише Суспільне. Канада направить майже 640 тисяч доларів на психологічну та соціальну підтримку, реабілітацію і допомогу українцям після повернення з полону, незаконного утримання, депортації чи викрадення. Норвегія виділить 25 мільйонів крон на пошук і повернення депортованих українських дітей, а також підтримку українських військовополонених і цивільних, яких утримує Росія. Кошти передадуть через ЮНІСЕФ та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Дані понад 3 мільйонів працівників Пентагону опинились у доступі хакерів через злам системи. Йдеться про базу Defense Manpower Data Center, одного з головних сховищ інформації про персонал американського Міноборони. Несанкціонований доступ тривав від жовтня 2025 року до липня 2026. Постраждали дані близько 3 мільйонів живих людей і ще близько 300 тисяч померлих. У витоку могли бути номери соціального страхування та інформація про посади військових і цивільних працівників. Пентагон виявив вразливість у липні та заявляє, що наразі немає доказів використання викраденої інформації. Естонська поліція встановила, що підпал будівлі місцевої оборонної компанії був вчинений на замовлення російських спецслужб. За даними естонської влади, диверсія є частиною ширшої кампанії Росії в Європі, спрямованої на залякування країн, які підтримують Україну. У межах розслідування затримали трьох.

0: витривалість і техніку. Кордіяка пройшов усі етапи та посів перше місце. Після перемоги спортсмен написав, що для нього особливим моментом стала можливість знову підняти український прапор.
1: Терен ФМ про погоду.
0: Сьогодні, 29 вересня, в Україні переважно сухо і тепло. За даними Укргідрометцентру,

0: FM.
1: Сьогодні, 29 вересня, в Україні переважно сухо і тепло. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується, переважатиме невелика хмарність. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, а на півдні місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. На заході вночі та вранці подекуди тумани. Вдень температура буде переважно плюс 15, плюс 20 градусів. На півдні місцями до плюс 23 градусів. Ночі вже свіжі. У Карпатах температура може опускатись до плюс 1, плюс 6 градусів. У Києві сьогодні без опадів, мінлива хмарність. Вдень близько плюс 17, плюс 20 градусів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Це всі новини на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен FM. Почуємось!

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMCost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 15-та година в Україні. Про головні події з життя країни та столиці далі на хвилі радіостанції Терен ФМ. Внаслідок ранкової російської атаки балістичними ракетами та безпілотниками у столиці постраждала літня жінка. Були пошкоджені житлові та офісні будівлі, а також депо станції «Київ-Пасажирський». Під ударами вночі були 10 областей, повідомив президент Володимир Зеленський. Пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства та будинки. На Одещині – навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна. У містах і громадах фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів. У Торонто розпочалася друга міжнародна конференція високого рівня «Шляхи до миру». Її головна тема – повернення українських дітей, незаконно утримуваних цивільних та військовополонених. Як повідомили у прес-службі МЗС, серед пріоритетних напрямів конференції – посилення захисту людей, які перебувають під російським контролем, підтримка програм їхньої реабілітації та реінтеграції, а також притягнення винних до відповідальності. У перший день конференції учасники заслухали свідчення українців, які пережили окупацію та полон, зокрема захисника Маріуполя, офіцера морської піхоти України Юліана Пилипея. За даними української сторони, підтверджено понад 20 тисяч випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. 2644 дитини вже вдалося повернути в Україну. У Конгресі США закликають президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на Росію після нових атак на українські міста. З такими заявами виступають представники обох провідних американських партій, повідомляє Радіо Свобода. Йдеться, зокрема, про закон про санкції проти Росії та Ірану. Сенат США схвалив документ у серпні, а 16 вересня його підтримала Палата представників. Закон передбачає нові санкції проти розструктур та осіб, пов'язаних із військовою промисловістю, а також заходи проти іноземних компаній і держав, які допомагають Москві обходити санкції. Республіканець Дон Бейкон закликав Трампа швидше використовувати передбачені законом інструменти, наголосивши, що Росія продовжує атакувати українські міста та цивільне населення. Україна разом із країнами Балтії посилює контроль за походженням зерна, щоб не допустити продажу на міжнародних ринках викраденої української агропродукції. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, Литва вже тестує систему перевірки зерна через порт Клайпеде, а Латвія передала зразки на дослідження до французької лабораторії. Паралельно сторони обговорюють нові маршрути експорту українського зерна через балтійські порти. Мета – ускладнити легалізацію зерна, вивезеного з тимчасово окупованих українських територій. Кривий Ріг скорочує видатки міськбюджету та відкладає частину проєктів розвитку. Причина – зменшення податкових надходжень через скорочення роботи великих підприємств у місті. Як заявив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, наразі припинило діяльність 4 підприємства. Інші працюють максимум на чверть від довоєнного рівня. За словами Вілкула, на це вплинули російські атаки та проблеми з вивезенням продукції через порти. У поточному році місто призупинить низку проєктів розвитку. Водночас пріоритетом залишиться критична інфраструктура, школи, дитсадки, лікарні, а також воду і теплопостачання. В Україні розпочався новий епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Він триватиме до 23 травня 2027 року. За даними Центру громадського здоров'я, медики посилять епідеміологічний нагляд, щоб своєчасно виявляти поширення інфекцій та реагувати на зростання захворюваності. Фахівці відстежуватимуть кількість випадків ГРВІ в регіонах, а також визначатимуть, які саме віруси поширюються серед населення та як змінюються вони протягом сезону. 13-річний Олександр Зіленко з Білої Церкви став наймолодшим барбером України. Під час встановлення рекорду юний майстер самостійно виконав чоловічу стрижку та оформлення бороди, а також продемонстрував навички роботи з дитячими стрижками. Про це повідомила керівниця Нацреєстру рекордів України Лана Вєтрова. Олександр почав навчатися барберингу у 12 років. Він відвідував майстер-класи відомих майстрів і планує надалі вдосконалювати навички та представляти Україну на міжнародному рівні. Окрім барберингу, хлопець із 4 років займається боксом.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 30 вересня, в Україні переважно суха та сонячна погода без опадів. Лише на Приазов'ї та у Криму вдень місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний.

0: від 15 до 20 з позначкою «плюс». Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтеся у ритмі «Терен FM».
1: «Терен FM».

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був головним спонсором українського відродження на початку ХХ століття? Це був не політик і не поет, а успішний аграрій-мільйонер, який витрачав майже всі свої прибутки на газету. Євген Чекаленко – людина, яка довела, що збудувати державу – недостатньо палких промов. Потрібні чеки, рахунки та щоденна чорнова робота. Сьогодні наш день починається з донату на ЗСУ, бо ми розуміємо, що наша оборона і свобода коштує грошей. Чекаленко зрозумів це ще 120 років тому. Він став меценатом української ідеї в часи, коли бути українцем було не просто невигідно, а й фінансово збитково. Його життя – це відповідь на питання, як перетворити мрію на реальний політичний проект. Чекаленко протягом 8 років власним коштом утримував єдину щоденну українську газету «Рада». Він платив гонорари Михайлу Коцюбинському та Володимиру Винниченко, щоб ті могли писати українською, а не переходити на російську заради заробітку. Він відмовився стати гетьманом України. Коли йому пропонували очолити державу, Чекаленко відповів, що принесе більше користі, як сіяч. Він вірив, що націю треба виростити, як добрий врожай на його полях. Він не шукав слави, він шукав результату, фінансуючи все – від словників до політичних партій. Сьогодні цитата Чекаленка звучить як ніколи актуально. Любити Україну треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені. Він навчив нас, що патріотизм – це не лише емоція, це інвестиція. Не чекайте, поки хтось прийде і збудує нам країну. Ставайте меценатами своєї культури, підтримуйте своєю гривнею і справою.
0: Український код – більше, ніж історія.

Бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Hi-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт! Готуйте свій мозок до апдейту. Ми розпочинаємо Hi-Tech News. OpenAI тимчасово призупинила навчання, оцінювання та використання інструментів своїх найпотужніших моделей штучного інтелекту. Рішення ухвалили після інциденту, під час якого модель, що тестувалася в ізольованому середовищі, скористалася лазівкою та отримала доступ до інтернету. За даними The Verge, інцидент стався 20 вересня 2026 року, а вже 25 вересня відповідні процеси залишалися на паузі. Проблема виникла під час роботи шиї агента в так званій пісочниці – середовищі, яке має обмежувати доступ моделі до зовнішніх ресурсів. Однак система змогла використати вразливість у механізмі встановлення програмного забезпечення та обійти це обмеження. У результаті агент отримав можливість взаємодіяти з інтернетом, хоча такого доступу під час тестування не передбачалося. Цей випадок став частиною ширшого внутрішнього розслідування OpenAI. Компанія перевіряє поведінку своїх моделей після нещодавнього інциденту з Hugging Face, де шиї агенти також продемонстрували здатність обходити встановлені обмеження. Під час аналізу журналів OpenAI виявила інші випадки, які сама компанія описує як неочікувану або тривожну поведінку моделей. Окрему складність становить те, що сучасні шиї агенти можуть виконувати довгі послідовності дій практично без постійного контролю людини. Вони здатні користуватися інструментами, запускати програми, працювати з файлами та взаємодіяти з веб-ресурсами. Тому навіть невелика лазівка в системі обмежень може дозволити моделі виконувати дії, яких розробники не передбачали. OpenAI тепер намагається з'ясувати, наскільки масштабною є ця проблема та які додаткові запобіжники необхідні. Пауза стосується саме процесів, пов'язаних із моделями, які використовують інструменти, а не всієї діяльності OpenAI. Компанія продовжує розвивати свої продукти, але водночас переглядає підходи до тестування та контролю агентів. Останні інциденти показують, що зі зростанням автономності шиї все більш важливим стає не лише те, наскільки добре модель вирішує завдання, а й те, чи здатна вона залишатися в межах встановлених правил. Кіпрське видання Кіпрус Мейл повідомляє, що світові виробники дисплейних панелей можуть скоротити виробництво в жовтні через слабший попит на телевізійні та IT-панелі, а також тиск з боку запасів. За прогнозом дослідницької компанії Omdia, середній рівень завантаження заводів із виробництва дисплеїв знизиться на 3% пункти порівняно з вереснем до 80%. Основними чинниками очікуваного спаду є послаблення попиту на телевізійні панелі наприкінці року та млявий попит на панелі для IT-пристроїв. В Omdia також зазначили, що зростання цін на пам'ять підвищує вартість електронних пристроїв, що додатково тисне на попит на IT-панелі. У липні обсяги виробництва таких панелей суттєво перевищили відвантаження на тлі зниження поставок дисплеїв для мобільних комп'ютерів. Це посилило тиск на запаси виробників. Виробники панелей, як очікується, обережніше плануватимуть випуск, щоб не допустити подальшого зниження цін. Три найбільші китайські виробники – BOE, China Star та HKC Display – можуть зменшити середній рівень завантаження своїх підприємств на 4% пункти в місячному вимірі. За оцінкою Omdia, поєднання слабшого попиту та збільшених запасів спонукає компанії коригувати виробництво насамперед для підтримки цін на панелі, а не для збереження обсягів випуску, характерних для початку року. Spotify запустив Running Mode – режим для бігу на iOS та Android, який формує плейлисти відповідно до обраного типу тренування і темпу музики. Функція доступна передплатникам преміум у вибраних ринках і входить до фітнес-хаб-сервісу. Як повідомляє Engadget, користувачі можуть обрати готові сценарії тренувань. Усі вони побудовані з урахуванням BPM-композиції, щоб підтримувати різний ритм бігу. У режимі інтервал сервіс чергує швидкі відрізки та паузи, використовуючи BPM як орієнтир для зміни темпу. Сценарій пірамід починається з розминки, а далі містить етапи білд, пік, дауншифт і кулдаун, для яких добирається музика з відповідним BPM. Варіант Easy розрахований на 20-хвилинну пробіжку зі сталим темпом 135 BPM. Серія Long and Advanced триває 45 хвилин і використовує темп 150 BPM. Тривалість будь-якого обраного тренування можна змінити в межах від 10 до 90 хвилин. Функція Beat Matching дає змогу налаштувати темп. За даними Spotify, багато користувачів обирають стандартний показник 160 BPM, а для швидшого бігу його можна підшвидшити до 170-180 BPM. Також доступні 20-хвилинні серії Just Run, для яких не потрібно обирати детальний набір параметрів. Для кожного з 4 типів тренувань Spotify пропонує плейлисти за жанрами, зокрема поп-музикою, хіп-хопом, EDM, кантрі та роком. Ці добірки оновлюються щодня, а вподобані можна зберегти для наступних пробіжок. У Running Mode також є функція Prompted Playlist. У ній можна відкрити поле View Prompt і з текстом описати бажану музику від енергійних композицій, які давно не звучали, до хіп-хоп-треків певного року. Сервіс має додавати пісні, що відповідають заданому настрою. За бажанням користувачі можуть увімкнути голосові підказки з мотиваційними повідомленнями під час тренування або ж навпаки вимкнути їх. Друзі, це був наш щоденний апдейт технологій. Далі буде іще швидше, тож почуємось завтра.
1: High-tech news. High-tech news. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 18 година в Україні. Станом на зараз у кількох областях триває повітряна тривога. Слідкуйте за сповіщеннями та подбайте про власну безпеку. Про головні події з життя країни далі на хвилі радіостанції Терен ФМ. Сьогодні, 29 вересня, Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. Ця дата нагадує про масові розстріли цивільних у Києві у вересні 1941 року. Лише за перші дні в Бабиному Яру нацисти вбили понад 33 тисячі київських євреїв. Згодом там розстрілювали військовополонених, ромів, представників українського підпілля та людей, яких переслідував нацистський режим. Бабин Яр став одним із символів нацистського масового винищення людей у роки Другої світової війни. Сьогодні пам'ять про загиблих вшановують по всій Україні, нагадуючи про ціну людського життя та важливість збереження історичної пам'яті. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару кабами по 9-поверховому житловому будинку в Салтівському районі міста. За офіційною інформацією обласного ДСНС, внаслідок удару постраждали 48 людей, з них 12 – діти. Сьогодні вдень російська армія вдарила кабами по території освітнього закладу у Сумах. Будівля школи зазнала значних пошкоджень. На момент влучання в укритті школи було близько 40 учнів, розповіла працівниця закладу кореспондентам Суспільного. Діти попередньо поранень не отримали. До кінця року Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16. Про домовленість повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Бельгія та інші партнери вже терміново передали боєприпаси для цих літаків. Серед країн, які допомогли, президент окремо назвав Іспанію. Зеленський зазначив, що додаткові винищувачі потрібні через посилення російських атак та необхідність захищати українське небо та цивільне населення. Графік постачання F-16 президент обговорював із прем'єр-міністром Бельгії Бартом Делевером ще у червні. У селі Рідкодуб на Донеччині замайорів український прапор. Населені пункт звільнений від російських загарбників. Операцію провели бійці 3-го армійського корпусу спільно з військовослужбовцями 3-ї окремої штурмової бригади та підрозділом страж бригади «Помста». На Донеччині російські війська продовжують спроби просуватися у районі Добропілля та на захід від Краматорська. Водночас заяви Росії про нібито оточення українських підрозділів у цьому районі не відповідають реальній ситуації. Про це в етері телеканалу «Фрідом» заявив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, російські сили також намагалися обійти Константинівку та вийти у тил української оборони у напрямку західніше Краматорська та північніше Дружківки. Під Добропіллям наразі тривають важкі бої. Українські військові вперше виконали логістичну місію за допомогою наземного роботизованого комплексу амфібії української розробки. Робот подолав понад 40 кілометрів сушою та водою і доставив на позиції військових провізію та боєкомплект. Як повідомили у Міноборони, комплекс кілька місяців удосконалювали спільно з військовими, враховуючи реальні завдання та особливості фронтового рельєфу. Амфібійні роботи можуть долати річки, канали та заболочені ділянки, де звичайна наземна техніка не проїде. Розробку підтримав кластер оборонних інновацій «Брейв-1». Уряд виділив понад 500 мільйонів гривень на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Кошти мають допомогти захистити їх від російських атак на цифрову інфраструктуру. Гроші спрямують на створення резервних майданчиків і хмарної інфраструктури, а також закупівлю сервісного обладнання, програмного забезпечення та систем резервного копіювання. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, це дозволить швидше відновлювати роботу держсистем і сервісів у разі обстрілів або кібератак. Через загрозу атак БПЛА школи на півночі Житомирщини можуть перейти на дистанційне навчання. Таку рекомендацію сьогодні надала місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Овруцької громади. Водночас остаточне рішення щодо формату навчання ухвалюють самі заклади освіти. Педагогічні ради визначатимуть, чи переходити на дистанційне навчання, зважаючи на безпекову ситуацію та можливості конкретної школи. Українка Таня Муїні здобула нагороду MTV Video Music Awards 2026. Її кліп для південно-корейського гурту BTS на пісню «Swim» переміг у номінації «Найкраще K-pop відео». Кліп вийшов у березні разом з 5-м студійним альбомом гурту. Частину сцен знімали в Португалії, зокрема в Морському музеї Лісабона. Над відео працював також український оператор-постановник Нікіта Кузьменко. Головну жіночу роль виконала американська акторка. Для української кліпмейкерки та BTS це вже друга спільна робота цього року. У липні вони представили кліп на пісню «Normal».
0: ТРН-ФМ про погоду.
1: Завтра, 30 вересня, в Україні переважно суха та сонячна погода без опадів. Лише на Приазов'ї та у Криму вдень місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний 7-12 метрів на секунду. У центральних, південних та східних областях у день можливі пориви вітру до 17 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 тепла, на півдні та південному сході країни до плюс 12, у Карпатах близько нуля. Вдень температура по країні від 15 до 20 градусів тепла. У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря у столиці вночі становитиме близько 11 градусів тепла, вдень – 17-19. На Київщині вночі до 10 тепла, вдень – від 15 до 20 з позначкою плюс. Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтесь у ритмі ТРН-ФМ.
0: ТРН-ФМ.

0: О, це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Добрий вечір, товариство. Ви на шостому поверсі, двері ліфта відчинено. Запрошуємо всіх до нашого вечірнього етеру. Сьогодні будемо кататись цим ліфтом по нашому інформаційному дню і різним новинам. І робити я це буду не сама. Зі мною в студії моя колега Катерина Колесник. Я Юна Крушинська. Добрий вечір.
1: До дев'ятої. Будемо кататися до дев'ятої вечора сьогодні.
2: Кататися, яке прекрасне слово ми з тобою придумали.
1: Перед тим, як ми продовжуємо вам розповідати про міжнародні новини і про те, що, в принципі, сьогодні ви послухаєте у шоу, в вечірньому шоу «Шостий поверх», нагадаємо так от одразу телефон студії і закликаємо вас з нами спілкуватися. Телефон студії записуйте 097-610-1020.
2: Ось питання будемо озвучувати по ходу зараз. Напишіть, будь ласка, як складається ваш вечір, що плануєте робити, як його сьогодні завершувати. Маю надію, що по всім пунктам завершення вечора входить і те, щоб слухати вечірній етер на ТРНФМ. Тож ми починаємо, долучайтесь до нашого ефіру теж. А почати наш ефір ми хочемо з того, щоб пробігтися по тим міжнародним новинам, які нас сьогодні зацікавили, і, можливо, ви ще не встигли їх почути і обговорити під час цього робочого дня. Тож, якщо ви раптом стоїте в пробці, або вже завершили робочий день, або робите щось інше, будь ласка, робіть приймачі голосніше, ми почнемо з новин, які сьогодні були в інфопросторі.
1: Треба, напевно, сказати, що міжнародні новини – це надто гучно звучить. Те, що дійсно важливо, давай, скажімо так, йдуть в новини на ТРН ФМ. Ось, а це новини, їх 4 в нас сьогодні. На подумать. От так от.
2: Я би сказала, навіть на обговорить.
1: Обговорить, на подумать.
2: Є такі новини, типу, коли ти почула їх, до прикладу, у випуску новин, а на ТРН ФМ завжди дуже докладні випуски новин, і ти такий в курсі справи, що відбувається. А є такі новини, після яких, ну, от хочеться поговорити, от які якимось чином тебе зачепили. І одна з таких новин, відповідно...
1: Я хотіла її тестити на тобі. Я чекала, поки ти завершиш свою думку, і поки нам радіослухачі пишуть і тільки виходять на зв'язок, тобто ти будеш слухати першу новину і формувати свою думку з того, що ти почула. Знайшла я це на MediaBubble. Ось, отже, новина звучить так. Спеціальний посланець Дональда Трампа Джон Коул запропонував Кремлю послабити американські санкції проти Росії в обмін на звільнення цивільних політв'язнів. Про це пише The Atlantic. За даними видання, Трамп погодився. Таким чином, президент США хоче відновити позицію Росії у світовій економіці та розширити переговори з Кремлем, що допоможе США та РФ підписати угоди.
2: Перше, що мені хочеться, от прям сходу, навіть не розуміючи, що там йдеться, от постійно він шукає якісь, ну, типу, вже ж все вирішили. Вже ж Росія не підпадає під якийсь хоча б позитивний. І тут знов тобі все одно знайшлась якась історія, укладаються нові угоди.
1: Йдеться про угоди. Відповідь на твоє запитання.
2: Давай.
1: Чи обурення?
2: Обурення.
1: Угоди. Юна, щодо
2: договори
1: нафти,
2: так?
1: Російської нафти, дизельного пального, рідкоземельних мінералів та інших товарів. Також звільнення політв'язнів може стати аргументом, щоб президент США отримав Нобелівську премію миру.
2: От воно що.
1: Раніше цю стратегію вже протестували в лапках в тексті на Білорусі. Нагадаємо, як тестували в Білорусі. І, до речі, вони пройшли цей тест. У вересні Білорусь звільнила 25 політв'язнів в обмін на те, що США погодилися скасувати санкції щодо двох білоруських компаній. Йдеться про виробника фарб і промислових покриттів «Лакокраска». Прикольно так звучить. і державний промисловий концерн «Белл», не буду, який об'єднує підприємства лісової, целюлозно-паперової та деревообробної галузей. У цьому контексті The Atlantic нагадує, що минулого тижня Трамп оголосив, США ведуть переговори з Білорусією про масштабну калійну угоду, і Росія теж бере в них участь. Хоча з початку повномасштабної війни в Україні Вашингтон намагається уникати торговельних угод з Москвою.
2: Мало це помітно. Так, да. Ну, що тут скажеш? Дійсно, не варта вона там, до прикладу, випуску новин, але дуже добре водночас висвітлює позицію Штатів, да, яку ми, в принципі, і так вже не один раз чули, і оцю маневреність. Але за оцю Нобелівську премію миру, ми ж пам'ятаємо, як Трамп образився за те, що минулого разу його її не отримав, то він вирішив дожати просто цей світ, аби її отримувати. Але мені здається, його намагання не в ту сторону спрямовані.
1: Наступна новина.
2: Давай спробуємо.
1: Ти будеш читати? Чи я теж на тобі тестую?
2: Ну, давай спробуємо, я на тобі протестую. Посланець російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв мав конструктивні переговори з американськими чиновниками. Знов ця лінія не покидає випуск. Щодо припинення війни в Україні, а також про можливі американо-російські енергетичні ініціативи у післявоєнний період. Дуже цікаво. Хто про це пише? Пише Reuters і посилається на представників американської влади. Тож посадовець заявив, що цей, значить, Дмитрій перебував у Вашингтоні, щоб ці продовжити обговорення в лапках конструктивні, і він також з головою російського фонду прямих інвестицій неподалік після зустрічі з президентом США Дональда Трампа та президентом України Володимира Зеленського минулого тижня в Нью-Йорку. Вони теж обговорювали, можливо, перемир'я щодо об'єктів енергетичного сектору.
1: Дивись, я просто до того, новина виносилася в українських ЗМІ як головною, але насправді те, що ти дочитала, що мене особисто зачепило, що фактично посланець, слово, за яке я чіплялася, нічого конкретного не сказав, як відбулися перемовини, ніхто деталей не надав. Але от те, що вони відбулися, і оці стандартні якісь фрази йдуть за головні тези.
2: Так, і основний прикметник тут – конструктивні.
1: Конструктивні обговорення, конструктивні, в принципі, з цього, як на мене, і складається вся новина.
2: До речі, щодо прикметників. Якщо нас слухають слухачі, є такий лайфхак, типу, як зрозуміти, про що новина, і чи варто, ну, взагалі вірити, спробуйте забрати з неї всі прикметники. Ну, типу, з будь-якою, і все стає на свої місця.
1: Насправді, я очікувала більш детального розголошення, що відбулося на цих перемовах. Я надто багато хочу, насправді. Втім, дійсно, вийшло так, що оці на поля ООН, цей спецпосланець, навіть не буду називати його ім'я і прізвище, вилетів терміново, була ця новина прям, терміново він вилетів, щоб вирішувати. Ну і фактично він пробув на цих полях, а, до речі, вони сьогодні, здається, у вівторок і закінчилися, це поля Генеральної асамблеї 81-ї ООН. І що?
2: Ну, і все.
1: І ми маємо продовжити конструктивні обговорення, врегулювання, конструктивні обговорення. Ну, от про що це?
2: Але, слухай, давай...
1: Я прям ображена.
2: Але, загалом, якщо оцінювати інформаційний простір останнім часом, ми можемо помітити дуже багато оцих болотяних російських, будемо називати їх своїми іменами, заяв, да, які прямо здається, що в інформаційному просторі і в загальному вони хочуть створити знаєш, типу, таке враження, що, ну, типу, ми нормальна країна, яка теж щось робить, ми тут теж жертва, да? Були ж такі новини от останнім часом. І це насправді дивує. Ну, типу, ми ж зі світом вже домовились, вже все було вирішено. Росія – країна-агресор, окупанти. І тут цей інформаційний простір в якийсь момент просто стає лояльніший. Ну, судячи з заголовків, це моя особиста думка як медійниці. Можливо, вона... Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, будь ласка, ваші аргументи на наш студійний номер 097-610-1000 буду чекати.
1: Ну і закриваючи це питання, я все-таки хочу подякувати українським медіа за те, що вони обрали максимально класну світлину цього посланця. Де б я не бачила в декількох ресурсах.
2: Я, до речі, не бачила.
1: Я не закликаю тебе дивитися і наших радіослухачів дивитися, але от, знаєш, образ клоуна, він прям максимально на всіх світлинах цей спецпосланець. Дякую.
2: Ну,
1: яка новина, такий спецпосланець.
2: Такий вигляд він має.
1: Ну, так.
2: Добре, що, можливо, тепер під'їдемо з 6-го поверху ближче до Великої Британії?
1: Давай. І це новина третя, вона стоїть в списку теж на обговорення. Велика Британія запропонувала поширити свою ядерну парасольку на Фінляндію, країни Балтії та інших учасників Об'єднаних експедиційних сил. «Джеф» вони називаються. А про це під час візиту до Фінляндії заявив начальник британських МВС адмірал Гвін Дженкінс. А про що йдеться? Йдеться про додатковий механізм ядерного стримування, який діятиме поза формальними процедурами НАТО. Гарантією мають стати британські атомні підводні човни з ракетами «Трідент». «Трідент». Перепрошую, якщо не так наголос. Угоду країн «Джеф» планують підписати в листопаді цього вже року на саміті в Осло. До об'єднання входять 10 держав, зокрема Велика Британія, Фінляндія, Швеція, Норвегія та країни Балтії. Україна, до речі, з листопада минулого року має статус у цій тусовці розширеного партнера «Джеф» – першої держави поза об'єднанням із таким статусом.
2: І на завершення.
1: Ти не будеш коментувати ядерну безпеку, парасольку?
2: Ну, знаєш, це взагалі серйозне питання, ядерна безпека. Поки що подивимося, як ця ситуація розгортатиметься далі.
1: Добре, тоді тобі слово.
2: Я просто думала, чим завершити цей інформаційний блок. І от коли я переглядала новини в стрічці, це новина, прям, яка не стосується України, але кожен раз, коли я читаю події, які відбуваються у Франції, вони мене щиро дивують, бо якщо там не обкрадають Лувр, то там обов'язково є якісь протести. І от уяви, що цього разу, от буквально сьогодні, у Франції знову почались протести, і знаєш, хто протестує?
1: Хто?
2: Школярі.
1: Супер.
2: В прямому сенсі школярі повідомляє про це Євроньюз, і йдеться про, зокрема, ліцеїстів. І от вони там прям збираються великими групами, вони підпалюють сміттєві баки, кидають пляшки, бруківку, от вони прям вступають у сутички з правоохоронцями. І навіть у деяких містах поліція у відповідь застосовує сльозогінний газ. І що цікаво, що за класичною французькою традицією починаються ці процести у зразу кількох містах, там в Парижі, Наті, Марселі, Бордо, Ліоні, от прям кілька міст. І виявляється, думаю, чого ж вони, ці школярі, виходять на протести. А виявляється, що вони не задоволені умовами навчання. І от вони написали список вимог до влади.
1: Школярі.
2: Які ці вимоги? Зміни у розкладі, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі вчителів, на хвилиночку, а також покращення умов у перегрітих класах, оскільки там була нещодавно ж спека, і от школярам було спекотно у переповнених, я так розумію, класах, і це все І це все зумовило те, що зараз вони протестують. От сьогодні був перший день протестів, буде цікаво, що відбуватиметься далі, оскільки французи не протестують один день.
1: А а як це відбувається? Ні, немає там в тебе
2: фотографій?
1: Коментарі. Ні, ну фотографії, коментарів, просто знаєш, ми ж порівнюємо з нашими протестами.
2: Вони не йдуть на навчання, да, і протестують.
1: І все, це і є
2: вони збираються, ага. Да, це класичний французький протест. Тобто вони приходять до сходинок навчального закладу, як профспілки приходили до своїх робочих місць і не виходять на навчання або там на роботу. І от вони вимагають, щоб їх почули і звернулись до їхніх вимог. Просто якщо інформаційний простір Франції брати, там постійно хтось виходить на якісь протести. От всі, напевно, чули про профспілки, які час від часу виходять там зі своїми вимогами. От пожежники нещодавно виходили. Пам'ятаємо, як був закритий Лувр через те, що страйкували працівники Лувру. І от це прям французька традиція. Ну, прям щоб школярі, це як мінімум виглядає, ну так,
1: пам'ятаємо,
2: цікаво.
1: Як в Києві були протести коло тепломережі. Але то таке.
2: Так. Тож, як ти думаєш, школярі хоч якось просунуться у своїх вимогах до влади?
1: Я пропоную тобі цю новину, слідкувати за цією новиною і наступні випуски в новинах у ТРНФМ давати радіослухачам основні факти, як просуваються протести.
2: Отже, шановне товариство, будемо слідкувати за школярами у Франції, зокрема. Нагадуємо вам, що ви сьогодні на 6-му поверсі ТРНФМ. Запрошуємо вас до спілкування. Пишіть, як проводити вечір сьогодні разом із нами. 097-610-10-00 на будь-який зручний для вас месенджер. А ми йдемо на невеличку музичну паузу, аби ви почули кілька хороших українських хітів для вашого настрою. Ну і далі ми поговоримо про тему, яка теж несеться в медіапросторі, але вже в українському. Поговоримо про оренду житла і навколо цієї теми. Тож не перемикайтесь, почуємось за кілька хітів.
0: It is

0: О, це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Продовжуємо наш етер на шостому поверсі. Ми вітаємо всіх, хто щойно долучився. Нагадаю, в цій студії я, Юна Крушинська, Катерина Колесник, моя прекрасна, чудова колега. І за основну тему сьогодні ми поговоримо про те, що от прям тема, яка обговорюється вже не один день в різних містах, а оскільки ми тут на шостому поверсі дуже любимо, і наша взагалі мета і місія об'єднувати у ній регіони різних людей, чути всіх, і от якраз оренда житла – це тема топ зараз у інформаційному просторі, у соцмережах, які обговорюються. І от ми теж вирішили поговорити про це і перевірити, що на сьогодні маємо. Але хочемо також привітати і тих, хто зараз з нами в ефірі вже традиційно. Міста України, це, зокрема, столиця, бачу, підключилися до нас. Так, Одеса, про ціни на ваше житло ми теж сьогодні поговоримо.
3: Кропивницький, Кривий Ріг на зв'язку.
2: Всіх вітаю. Чернігів. Ще було б добре, якби чернівці підключались.
3: Бо теж сьогодні будемо розмовляти, що у вас там і по чому.
2: Так, Хмельницький. Ну і традиційно в нас тут Велика Британія, Штати, Польща. Кого ще бачиш, Катю?
3: Молдову ти називала?
2: Ні, не називала. Італія теж бачу. Тож, всім гарного вечора. Вітаємо вас в нашому етері. І нагадуємо, що з нами можна не лише слухати, а ще й спілкуватись. 097-610-10-00. Якщо ви можете поділитись з нами інформацією про те, скільки зараз коштує ваше житло, ви наймаєте його, чи, можливо, здаєте в оренду, і якими цифрами володієте, ми будемо дуже раді отримати ваші повідомлення на будь-який зручний для вас месенджер. От пишіть, скільки коштує ваше житло, чи за скільки здаєте. А ми спробуємо навести трошки лад у цій темі.
3: І розпочинаємо накидувати вам інформацію по цій темі. Отже, безпека та інфраструктура стали головними факторами, які формують ціни на житло в Україні зараз. За даними свіжих опитувань OLX, всім кохана платформа, майже 40% українців зараз розглядають можливість переїзду цієї зими через ризики атак на енергетику, брак опалення чи загрози обстрілів. І ця поки що потенційна хвиля міграції вже перекроїла ринок квартир в Україні. За даними аналітиків Loon, маємо перекіс поки після інтенсивних атак наприкінці літа та на початку осені ціни на оренду у Києві та Одесі просідають. А от у західних областях житло за рік подорожчало в середньому наскільки?
2: На 40%.
3: 40%.
2: Тож ми маємо ситуацію наступну. Столиця більше не найдорожче місто для оренди житла, а лідером за вартістю, зокрема, однокімнатних квартир стало місто
3: Ужгород.
2: Отак. До речі, там середня ціна сягнула вже понад 29 тисяч гривень на місяць.
3: Нагадуємо, за одну кімнатну квартиру.
2: За одну кімнатну квартиру, да. Тобто це невелика квадратура, і це, ну, типу, середня ціна. Там може бути плюс-мінус, але це вже та, яка тримається. Але якщо ми говоримо про Ужгород, то там є окремі пропозиції, які я сьогодні особисто їх знаходила, бо я спочатку не повірила. Є квартири за 65, за 70 і навіть за 80 тисяч гривень на місяць.
3: Ми говоримо про вторичний ринок чи новобудови?
2: Є різний. Все залежить від квадратури. Зрозуміло, що чим кращі умови, тим, типу, оренда вища. Але, основне питання в тому, що ціни виросли. Аналітика того самого Loon дає, що на 40% за останній рік. І зараз вони йдуть вгору через те, що пропозиція дуже маленька. Тобто, якщо почитати аналітику їхню, то виходить, що за останніх 2 місяці, тобто кінець літа, початок вересня, пропозиція по оренді житла зменшилась вдвічі. Тобто квартир набагато менше, ніж було раніше. Тобто сама пропозиція настільки зменшилась, що ціна за оренду просто піднімається вгору.
3: У нас є опитування OLX. Я думаю, що, можливо, OLX вигідно робить такі опитування, але... Втім, наміри українців на цю зиму про переїзд. 17% точно планують переїзд цієї зими в інші регіони, так? 23% українців допускають переїзд за погіршення ситуації. Звісно, головні причини лишаються ті самі – обстріли, проблеми зі світлом, водою та опаленням та інші проблеми.
2: Так, і я би навіть сказала, що останній час ця тема, ну, трохи навіть інколи маніпулятивно, мені здається, в інфопросторі розгойдується. Тому що якщо говорити прям про те, що відбувається зараз масова міграція, то, ну, цей факт не підтверджений поки що. Але всі про це говорять. Я маю надію, що сьогодні люди, які доєднаються до нас з різних регіонів, якраз зможуть нам допомогти розібратись у цьому питанні. А ви, шановне товариство, пишіть, плануєте переїздити чи ні? 097-610-10-20. І я хочу порівняти, от ми почали говорити про Ужгород, і якщо там, до прикладу, середня ціна – це 29 тисяч на місяць, і вона так, там, ми вже говорили, є дорожче, то, до прикладу, у Львові зараз 27 тисяч гривень на місяць середня ціна, тобто це однушка з невеликою квадратурою. І там за місяць ціни піднялись на 9%. І якщо порівнювати тут, ну, один із західних регіонів, це Івано-Франківськ, то там, до прикладу, 22 тисячі гривень зараз коштує квартира, але там якраз відбувається зараз активний ріст, бо там за місяць вже оренда квартири подорожчала на 11%.
3: В мене питання виникло, але я так думаю, що це буде тема наших наступних з тобою зустрічей з приводу роботи, да?
2: Де, ну, треба працювати, щоб знімати житло в Ужгороді?
3: По-перше, де треба працювати, щоб дозволити собі з сім'єю знімати зараз житло там у Франику, до прикладу, і чи є ця можливість, в принципі, там влаштуватися на роботу, які є пропозиції від роботодавців, але я думаю, що це буде інша тема.
2: Вона цю теж тему треба цікава, так, до речі, подосліджувати, бо от ми вже сьогодні з тобою сиділи і так заглядали в гаманець людей. Ну, ти сама в ситуації людини, яка нещодавно знімала, шукала квартиру, так, в оренду. Я ще в статусі людини, яка має житло, але теж шукає оренду. Ну, тобто, дуже по-різному, але якщо зазирнути в гаманець, до прикладу, якщо людина переїжджає там західніше, і от навіть, ну, просто не беремо максимум, беремо навіть той самий Львів, от 27 тисяч, але ж це, по-перше, треба знайти квартиру. По-друге, скільки за перший раз треба віддати? Значить, місяць, потім
3: місяць,
2: ще
3: другий, один. Тобто ти даєш за перший, за останній, і ще послуги ріелтора.
2: Ріелтора, тобто...
3: Іноді вони беруть 100% оплату за свої послуги, іноді буває... до речі, Київ сьогодні, да? Ми з кимось спілкувалися, що в Києві можна знайти...
2: Ріелтора, який бере 50%.
3: 50% за свою послугу, але здебільшого в інших областях України це 100% оплата роботи ріелтора. Тобто, фактично, ти цю суму, за яку знайшла квартиру, множиш на 3.
2: Так, да, ще треба не забувати про комуналку.
3: А комунальні, зразу... до речі, комунальні послуги одразу ти не платиш.
2: Так, да, але все одно це вже твій місяць. Тобто, в кінці місяця ти, в чому моя логіка полягає? Угу. Ти, типу, знайшов квартиру, тобі зразу треба віддати велику суму, але на цьому ти не видихаєш. Бо в тебе через місяць комуналка, а потім знову оренда.
3: Ну, дивись, а в середньому, якщо заглядати в гаманець, я так бачу, що час у нас, швиденько, якщо заглядати в гаманець, в середньому на зйом житла у таких містах України, да, там великих, 1000-1200
2: доларів.
3: Доларів. тебе повинно бути одноразово, щоб ти закрив всі базові потреби. Хоча є бонус великий, що ти розумієш, що останній місяць, якщо щось піде не так,
2: в тебе вже оплачено.
3: Ти можеш жити і насолоджуватися там безробітним цим життям. Ти знаєш, що в тебе в цьому місці квартира оплачена наперед. Ну, в мене дуже багато питань, серйозно, в мене дуже багато питань, я дуже часто стикаюся з тим, що винаймаю житло у різних містах України впродовж декількох років, і, ну, дивно, ну, для мене це дивно.
2: А яке найдорожче місто, в якому ти жила за весь цей період?
3: Харків.
2: Харків?
3: Так.
2: А найдешевше?
3: Херсон.
2: Ну, так.
3: Ну, там знайомі.
2: Зрозуміло, є де вписатись. Ще кілька цифр перед паузою. Знайшли ми цифри в аналітиці також, як швидко розбирають насправді квартири в ріелторів, ну, щоб зрозуміти, чому такий попит на їхню роботу зараз, тому що насправді в Києві хороші пропозиції зникають за 4 дні, в Одесі за 5, а в Львові за 6. І з чим це пов'язано? Там дешевше і там дорожче, тобто є ще в чому розбиратись. І наступну годину ми теж це присвятимо. В нас є кілька запрошених гостей, які нам сьогодні якраз розкажуть про свої регіони і про оренду житла, і про особливості, які там є. А продовжимо ми з ними спілкування вже через кілька хітів. Тож залишайтесь на шостому поверсі разом з Терен FM. Далі буде цікаво, не перемикайтесь.
0: Терен FM.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітесь, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої Крим.

0: шостий поверх.
1: І нічого, ми не втомлені. Намагалися нам сказати, що ми втомлені, ні. В жодному разі до 9-ї вечора ми не будемо втомлені. Нагадуємо, що на радіохвилі ТРНФМ ви слухаєте шоу «Шостий поверх». В студії для вас працюють Юна Крушинська та Катерина Колесник. А також... А, перед тим, як буду представляти нашу гостю, яка долучиться вже за кілька мить, хотіла щось розумне сказати, але ладно, долучиться до нашого радіотеру. Нагадаю, що сьогодні основною темою взяли ми для етеру оренду квартир в Україні, яка ситуація, обговорюємо, що, по чому і для чого. Отже, вже готові знайомити вас з нашою гостею Валентиною Дончевською, редакторкою сайту та журналісткою медіа.сходу. Доброго вечора! Як нас чути?
2: Добрий вечір, так, чудово.
1: О, супер!
3: Класно, Валентино, вітаємо в ефірі ТРНФМ. Дякуємо, що долучились.
1: Отже, питання в нас такі будуть до тебе, домовилися з тобою поза етером, що можна на ти. В яких містах України за цей час тобі необхідно було винаймати житло?
2: Так, як я переселенка, може це і небагато, але і немало після виїзду з Маріуполя у 22-му році, це було декілька міст. Спочатку ми приїхали в Чернігів, потім це був Хмельницький, зараз це Київ після Хмельницького, потім наша родина розділилася, чоловік винаймав житло ще у Покровську, я жила, можна сказати, на два міста, зараз він у Краматорську. І досі там орендує житло, ринок житла і оренда, і ріелтори там також досі є. А я зараз вже у Києві, вже не орендую, а
1: до цього ми повернемося трошки згодом. Да. Якщо у тебе є особистий топ-5 міст в Україні, де комфортно живеться і де без проблем прям і великих фінансових вкладень можна було знайти житло для найму, в тебе є такий список?
2: У мене є список міст, які класні для життя, поки триває війна, все одно доводиться десь бувати, там це та сама Одеса, той самий Харків, Львів, Київ, але там можна бувати, щоб жити, і якщо брати критерії по ціні, то я насправді не маю такого списку, де було б краще жити, щоб було не так дорого. Бо всі ті міста, про які я говорила, вони більш-менш вони великі. Mm-hmm. І ціни, звичайно, безпекова ситуація впливає на ціни. Наприклад, звичайно, у Львові буде дорожче, ніж в Харкові. Але все одно, мабуть, вже декілька років на одному рівні вони залишаються.
1: На що перше ти звертала увагу в квартирі, яку ви наймала? Ну, тобто, прям заходиш і такий, знаєш, ревізор. От на що ти перше прям звертаєш увагу і розумієш, що у цій квартирі ти от будеш жити, а оце тобі не підходить.
2: Ну, звичайно, хочеться жити в комфортних умовах, навіть якщо там перший час, наприклад, ми не мали достатньо грошей, щоб знімати там дуже з комфортними умовами, але все одно якась умовна гаряча вода має бути, якась базова техніка, там, не знаю, пральна машина, інтернет обов'язково має бути, бо це ж це просто якісь такі мінімальні речі, але насправді і досі не все житло, яке, наприклад, пропонують для оренди, має такі базові речі. А ще, як особисто для мене, дуже важливо, щоб не було радянських меблів. Mm-hmm. Це такий мій особистий критерій, бо насправді хай квартира буде
3: пусто. Хай краще вона буде пуста, чим там будуть радянські меблі.
2: Так, підтримую. Ні, що ці шафи страшні якісь. Я краще там якийсь вішак собі куплю, щоб повішати речі, ніж оцю буду шафу дивитися, і вона ще й смердіти може, або взагалі вигляд жахливий мати. От для мене оцей критерій теж важливий.
3: Валентина, ще хочу таке в тебе запитати. от ми сьогодні з Катю обговорюємо якраз оце питання оренди, дивимося, порівнюємо різні міста, і зараз якраз йде тенденція до того, що от згідно навіть з опитуванням, багато українців замислюються про те, щоб змінити житло. І от я хотіла запитати, маючи такий досвід, є в тебе якась порада для тих, хто зараз якраз про це думає? От що б ти їм порадила, тим людям, які зараз якраз в процесі або переїзду, або пошуку житла в іншому місті?
2: Я би порадила, от на нашому досвіді, це декілька квартир в декількох містах, тільки в Києві у нас було 5 квартир, так виходило, ого, що ми змінювали. Так, так. То я би порадила звертати увагу на те, які власники. Бо є власники, з якими ми досі в хороших стосунках, а є власники, які можуть і через півроку після виселення телефонувати і на щось скаржитися. І насправді це просто людський фактор, і люди бувають різні. І якщо житло навіть дуже хороше, і хочеться закрити очі на те, що людина може бути якась не ваша. Не, от не ваша людина, от по спілкуванню, то краще не брати це житло, як на мене. Бо потім це може коштувати нервів.
1: Мені так сподобалося. Пауза і не ваша людина, просто не ваша.
3: Всі прочитали в цій паузі кожен свій досвід.
1: Так. А в мене, до речі, наступне питання. Ти згадала про власників, які потім можуть телефонувати через півроку, щось вимагати. Якась в тебе є дика або от капець смішна історія, пов'язана з винайманням житла?
2: Ну, щодо смішних, на жаль, немає. Можливо, б я би хотіла, щоб вони були. Але такі історії, ну, вони пов'язані з тим, що я переселенка. І, наприклад, в одному з міст мені не хотіли здавати в оренду житло, тому що я була переселенка. Ну, це було
1: а чим
2: так
1: аргументували?
2: Ну, насправді нічим. Просто побажали успіхів, але сказали, я не хочу переселенців. Ну, от така була розмова. Найпроблемніше у мене питання ще те, що у мене є кіт, а зараз вже й два, то це взагалі люди, ну, не знаю, в якому відсотковому розмірі, але частина орендодавців досі чомусь уявляє домашніх котів якимись брудними, непорядними, хоча це, ну, плющові такі діти, можна сказати, які вже не мають ані запахів і не шкодять на меблі. А навіть якщо і шкодять, ну, ми ж залишаємо залогові суми. Ми дорослі люди, якщо щось пошкодили, ми це компенсуємо. Але насправді це дуже таке спірне питання, і воно і досі продовжується.
1: Ну, тепер у вас цих питань немає. Знаю, що тепер у вас своя квартира. Як ви довго до цього йшли, якщо ви можете про це говорити зараз?
2: Так, так, я можу розповісти. Це перша така унікальна програма в державі в нашій. Цього року її запустили, коли почали видавати переселенцям з окупації ваучери на придбання свого житла. Але перші категорії, які можуть зараз отримати ці ваучери, це учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. У мене чоловік учасник бойових дій, і нам пощастило, що ми одні з перших, тому що заявок там вже, якщо я не помиляюся, більше 30 тисяч, а ми от в перші тисячі, якщо або 3 тисячі, я вже насправді не пам'ятаю, бо це було у травні, людей, які отримали ці ваучери і оперативно придбали житло. Це давали 2 мільйона, і нам на 2 мільйона вдалося знайти собі квартиру.
3: Я так розумію, в Києві, правильно, Валентина?
2: Так, вирішили залишатися тут, бо я тут працюю, чоловік з Донбасу сюди вже приїжджає, вже звикли, тому шукали тут і знайшли тут.
1: Є ще одне, не те, що питання, а прям буде така місія, я б сказала, але перед цим, хотіла ще швиденько тебе запитати з приводу цін квартир на Донеччині, бо дуже багато чую від військових, друзів, так, які прям бідкаються на те, що винайняти житло на Донеччині зараз дуже дорого.
2: Ну, я я можу, ну це так, я теж це підтверджую, і знову залежить від житла, якщо це там будинки, ну, де можуть розміщатися декілька людей, це, звичайно, одна категорія, якщо це там квартири, це ну, може бути дешевше, але це може бути ну, набагато небезпечніше, наприклад, у тому самому Краматорську, який ну, обстрілюється щодня із різного, з різної зброї. В принципі, досі я іноді там можу на сайтах подивитися, які є пропозиції, досі є ріелтори, досі є оце за перший місяць, за останні місяці комісію. Mm-hmm, mm-hmm. Так, так, тому воно поки, поки в місті ще є люди, то ще є така послуга.
1: Поки в місті є люди, воно буде так працювати. Але так. Ми повертаємося до нашої місії. Сьогодні Маріуполь відзначає День міста. Ми, по-перше, тебе вітаємо.
2: Дякую, так, дуже дякую.
1: З тим, що твоє рідне місто сьогодні народилося. Я не знаю, в мене так, якщо Юна, ти зможеш продовжити?
3: Я зараз, бачиш, да. Що це дуже такий і для нашої Каті емоційний момент. Я думаю, він для багатьох емоційний. Валентино, по-перше, тебе вітаємо, що місто, яке є ну, твоїм сьогодні, по факту святкує День міста. По-друге, вітаємо Маріуполь і у всіх маріупольців, всіх, для кого це такий самий емоційний момент, як для нас.
1: І бажаємо, місто. Що, бажаємо, щоб наступний день міста Маріуполь відзначав там, де потрібно його відзначати. А від тебе би хотіли почути да, привітання всім маріупольцям до Дня міста.
2: Я спробую коротко, бо це справді да, емоційний день і для всіх маріупольців, які тут, які в окупації. Ми зараз розділилися, і які за кордоном так само. Але ми маємо спільне, це нашу любов до нашого міста. Ми пам'ятаємо його, яким чудовим він був. Пам'ятаємо його трагедію, те, що з ним сталося. Ми не дамо стерти цю історію і будемо прагнути справедливості для нашого міста, для наших містян. І сьогодні в мене на думці лише одна така таке речення, така фраза, що ми унікальні в тому, що ми дуже любимо своє місто, ми дуже любимо Маріуполь, а ті, хто зараз там, у ті, хто приїжджають з інших країн, вони його так не люблять і ніколи не полюблять, і вони не розуміють його цінності такої, якою усвідомлюємо ми. Ті, хто там жив, хто бачив цей розвиток, хто надихав і надихався.
3: Дякую вам.
2: Тому, так, дякую дуже. Я, звичайно, хочу привітати, але насправді не сказати, що ми святкуємо. Ми просто відзначаємо, ми пам'ятаємо, ми говоримо про Маріуполь.
3: Ми говоримо про Маріуполь, про наші домівки, про наші міста, бо це нам важливо і дуже хочемо, щоб вони були гарними, процвітаючими у сильній, незалежній, вільній Україні, чого всім і бажаємо. Це вже дуже емоційний момент для нас всіх. Тож, Валентина, ще раз дякую, що так щиро сьогодні поділилась з нами і щодо нашої теми, і особистим. Дякую.
2: Дякую вам.
1: Нагадуємо, що з нами на зв'язку була Валентина Дончевська, редакторка сайту та журналістка media.schodu.
3: А ми на шостому поверсі вечірнього ефіру Терен ФМ. Долучайтесь до розмови. Можливо, ви хочете теж згадати емоційний момент або розказати щось гарне про ваше місто, або долучитись до наших привітань сьогоднішніх. 097-610-10-20. Ми продовжуємо об'єднувати у цьому етері міста регіони і далі будемо на це робити, говорити про оренду житла і про ситуацію, яка довкола цього відбувається. Зараз ми підемо трішки емоційно відновлюватись. В ефірі буде коротка музична пауза і знову повернемося. Тож не перемикайтесь, залишайтесь з нами на Терен ФМ.
4: Терен ФМ.

серцем не

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Ну що ж, товариство, продовжуємо наш вечірній етер на шостому поверсі. Нагадую, що в цій студії для вас працюють Катерина Колесник, Юна Крушинська. І тему, яку ми продовжуємо, це оренда житла. Що, скільки коштує, скажу так, суржиком, які історії з цим пов'язані і взагалі, що відбувається в Україні. Ми вже поговорили про аналітику, які зараз дані. Також ми вже почули про ситуацію в Києві на Донеччині, і в нас є ще одна слухачка, яка з нами гостя нашого ефіру, яка продовжить цю тему. Отже, в нашому ефірі Світлана Безверхня, чернівчанка. Світлано, чуєш нас?
3: Так, чую. Всім привіт.
2: О, привіт. Класно. Вітаємо тебе на Тарен ФМ. І давай поговоримо про оренду. Я знаю, що нещодавно ти вже пройшла оцей квест з пошуком житла орендованого. Розкажи, як це відбувається в Чернівцях. До речі, в медіа несеться, що ваше місто дорожчає з кожним днем.
1: Щогодини.
2: Щогодини, да, буквально. Розкажи, яка ситуація і як склалась в тебе ця історія?
3: Склалося, врешті, найкращим чином, тому що мені тоді вдалося зняти житло.
2: О. Алло, алло, чуємо тебе.
3: Так, супер. Ситуація дійсно складається таким чином, що ціни ростуть, як гриби після дощу, тому що я почала шукати житло ще в серпні, і буквально за декілька тижнів ціни відчутно виросли. Ставало дедалі важче знайти житло, але знайти житло без ріелтора абсолютно неможливо. І ріелтори хочуть 100% від вартості, за ними ще потрібно бігати, а вони сміються в трубку, говорять, що таких цін вже давно немає. Оголошення опубліковано декілька днів тому. Коротше, дуже важка, скрутна ситуація.
2: Ого, у вас там в Чернівцях ще той квест, дійсно.
1: Сміються ріелтори у трубку?
3: Так, це оголошення.
1: По відчуттям твоїм так відбувається.
3: Ну, оголошення опубліковано декілька днів тому. Я телефоную, а він сміється, каже, таких цін вже давно немає, ви що, смієтесь?
1: Давно, 2 доби пройшло, хоча, знаєш, наші зараз ситуації, все як змінюється, то, в принципі, да, можливо, чоловік і має рацію.
3: Але совісті в них ріелторів немає.
2: Розкажи, а що по цінам в Чернівцях зараз?
3: Ну, мені здається, десь $500. Це зараз якийсь притомний варіант. Просто я шукала однокімнатну квартиру, і я орієнтувалася вже на будь-який район і на якийсь притомний гарний ремонт. Тому що я працюю вдома, і мені важливося було вдома якось продуктивно привабливо для мене. Але ціни кусаються, і якщо такий дідушкін ремонт, це десь 10 000, може бути більше.
2: Це за однушку, так?
3: Да, але там прям комфорту ніякого немає, абсолютно.
2: Але ти так сказала, типу, я була згодна на будь-який район. Я так розумію, що ситуація складається так, що особливо обирати і не приходиться. Да? Тобто, в принципі, більше орієнтуєшся на те, щоб зняти за притомні гроші, ніж за те, де вона буде розташована, так?
3: Так, так, так. У нас є такі віддалені райони. Наприклад, у мене немає авто, і жити там за межами центру, там є у нас в ЖК Кришталеве озеро, і воно доволі далеко. І без машини там незручно, некомфортно, хоча там, наскільки я знаю, дуже високі ціни, але навколо там інфраструктури мало. Там є гарний вигляд на озеро, але воно може бути залежить від сезону трошки запахом.
2: О, як. Слухай, тут в додаток до цього питання ще цікаво. От зараз, по-перше, розкажи, чи взагалі ти як чернівчанка відчуваєш от наплив людей у місто? А по-друге, цікаво з приводу вибору. От зважають зараз люди там, окей, на район і поверх ми зрозуміли, ні. А от там, чи є укриття поруч, чи є якісь безпекові ризики, чи в Чернівцях взагалі це зараз не актуально?
3: А це і ніколи не було для чернівчан актуально, насправді. Знову ж таки, нам в цьому плані пощастило, і що таке укриття, ми, в принципі, не знаємо.
2: Угу. А наплив людей відчувається в місті?
3: Я не помітила, але я рідко виходжу там протягом дня, там чи а пізно ввечері, бо кожен там пише по якимось своїм справам. Я так не блукаю містом, не спостерігаю.
2: Угу. Судячи з твоєї розповіді, Світлано, тобі вдалося знайти квартиру ну там за 2 місяці, так? Якщо ти там в серпні, в липні починала шукати.
3: Ні, я знайшла квартиру за добу, ага. Але в мене просто було те, що я це був перше оголошення, на яке я подзвонила, і прям тому що мені дуже треба було швидко знайти квартиру, тому що з попередньої мене виселили, і я підозрюю, що просто власник знайшов кому здати її набагато дорожче, тому що ціни виросли.
2: Ого, то в тебе ще й така ситуація сталася? Тобто тебе з попередньої квартири фактично виселяли через те, що щоб знайти...
1: Ні, це ж припущення.
2: Припущення, так, да, але все одно...
1: А договір? Да. Ну, якщо мені просто цікаво, суто юридично, тобто з попереднім же власником був договір.
3: Але договір був закінчений, але ми жили далі, тобто було там свої нюанси. Він просто прийшов в п'ятницю ввечері, без деталей, і сказав, що там завтра нас не було.
2: Да.
1: Які в Чернівцях розборки відбуваються? Прям слухаєш і дивуйся.
3: І тому я вже не шукала можливості там без ріелтора, там чи 50% там серед друзів ріелторів, чи там ще щось. Я собі вже не вибирала, я вже брала те, що є, але мені от пощастило те, що в мене була змога зняти буквально одразу квартиру.
1: Ну і наступне питання, тобто ми озвучували цей чек середній по центральній, так, частині України і східній, південній частині. Середній чек виходить в загальному $1200. Що ми маємо на увазі? Це перший місяць, застава і послуги ріелтора.
3: Тобто, ну, я зараз...
1: Тобто в Чернівцях така сама схема працює?
3: В Чернівцях ти платиш 100% ріелтору. Тобто,
2: і
3: у мене...
2: 2 місяці.
3: Так. А там вже в залежності від того, що ти можеш собі там що тобі дозволяє бюджет, які там потреба, одна кімната, 2-3 будинок.
2: До речі, пропозиція, як у вас? Бо, до прикладу, ми сьогодні говорили про Ужгород, там дуже виросли ціни і дуже-дуже зменшилась пропозиція орендованого житла. В Чернівцях ще можна винайняти квартиру отак, як ти, за добу?
3: Можна, якщо там є бюджет, і ти готовий там одразу першого оголошення зайти подивитися, підписати договір і на місці там одразу перерахувати кошти.
2: О, тоді на завершення хочу в тебе запитати поради. От що ти порадила робити українцям, які зараз якраз думають про переїзд і пошук житла в Чернівцях? От яку основну пораду ти їм дала, щоб в них вдалося?
3: Ну, дійсно, це мати, напевно, фінансову подушку, тому що дійсно це вирішують гроші. Гроші – це от в тому випадку теж про комфорт, тому що я там не заїжджала в якийсь непривабливий варіант для себе, у мене там була змога орендувати. Так, це був фінансовий удар. 4 пачки жалких денег було витрато, але...
1: Але ж ти маєш ще місяць безкоштовного вже розуміння, що в тебе є проплачене наперед.
3: Так. Але крається серце те, що дійсно це от 100% комісія, і оминути їх ніяк не можна, тому що дійсно, якщо ти заходиш в якісь пабліки, канали від власника або там шукає безпосередньо, якісь там всюди оголошення. От я там така, то я там Світлана, шукаю квартиру. Я там, у нас там 2 подружні родини, ми шукаємо. Тобто без посередника знайти, в принципі, практично неможливо. Це хіба там твої друзі, там когось бабка померла, вони шукають, куди хату оце кому здати.
2: Угу. Тобто для того, якщо хтось хоче в Чернівцях квартиру чи будинок, треба 4 пачки денег і ріелтора, да, хорошого, який це питання вирішить. Так?
3: Да. Так, ну, в принципі, хороше чи погане, це вже таке, це нюанс. В принципі, це ніяк не впливає. Ви побачили оголошення, вам квартира сподобалась, ви прийшли, дали гроші. А ріелтор просто роздрукував договір, якщо чесно. Ну, мені казали, що ми перевірили всі документи, будуть якісь питання, то звертайтесь до нас.
2: Угу. Ну, хай живеться вам тепло і затишно у новій квартирі.
3: Дякую.
2: Дякую тобі, Світлана, що долучилася сьогодні до нашого ефіру. І так дуже безпосередньо і чесно нам розказала, що там в Чернівцях по цінах. Ось, ми дуже раді об'єднувати регіонів в нашому ефірі. І дякуємо тобі, що ти сьогодні теж до нас доєдналася.
1: Гарного
3: дякую.
1: Вечора.
3: Дякую. Вже вашим слухачів знайти квартиру без ріелтора.
2: Дякую.
3: До побачення. Гарного
2: вечора. Гарного вечора. Отже, товариство, продовжуємо наш етер. Бачите, вже складається просто ціла картина по Україні. Що думаєте, якщо теж хочеться розповісти вашу історію? В мене до вас конкретне питання. Скільки коштує квартира, в якій ви зараз живете? Будь ласка, напишіть, долучайтесь. Що думаєте про ринок? Номер телефону студії незмінний 097-610-1000.
1: Ну і ми ще з тобою обговорювали лайфхак, а це особисті мій лайфхак. Я іноді час від часу, коли мені не вистачає пачки грошей, прошу власника квартири розділити місячний платіж от за останній місяць на дві частини.
2: Типу цю заставну частинку?
1: Так, заставну частину я прошу поділити на два рази. Можливо, хтось може собі дозволити поділити
2: розтермінування
1: на
2: довше,
1: три,
2: так?
1: На три. Типу виплати. Тобто, в принципі, мені завжди йшли на зустріч, і за останній місяць я платила частинами. Тобто, воно трошки так зберігає твій бюджет, і ти не одразу віддаєш все і останнє.
2: Слухай, але ж наші слухачі по факту не знають, що ти взагалі гуру винаймання житла. От,
1: чого б це?
2: От, ну, а за рік от скільки разів доводилось тобі шукати квартиру найбільше?
1: За цей рік?
2: Ну, загалом.
1: Ну, давай за цей рік я тричі приїжджала.
2: О, бачиш? Ти гуру.
1: Ну, добре, ладно.
2: Я до чого веду, що, напевно, в тебе лайфхаків є більше, тож ділись лайфхаками.
1: Добре, обов'язково з собою возіть роутер. Це теж, до речі, лайфхак. Не завжди в квартирі, особливо, якщо вони з вторинного ринку є, от казала, да, пані Світлана, з якою ми розмовляли, що дідушкіна квартира, дійсно, не завжди проведені послуги мережі, так, інтернету, не завжди є ці роутери, а якщо вони є, то вони не дуже гарної якості, і, в принципі, якщо у вас є з собою роутер ваш власний, я скажу тобі більше, в мене це не на правах реклами, в мене є підписаний договір конкретної компанії, яка інтернет-провайдера, яка надає послуги. Я підписала з ними договір ще 2 роки тому, і з того часу він їздить зі мною з міста в місто. Ну, це дуже прикольно.
2: Слухай, але це круто, це дуже зручно.
1: Коли ти заморожуєш послуги, да, на якийсь час, вже переїжджаєш на нове місто, винаймаєш нову квартиру, дзвониш їм вже як рідним, кажеш, о, а тепер я знаходжуся там. Вони такі, боже, Катерина,
2: Катерина,
1: схаменіться.
2: Катруся дзвонить знову, напевно, переїхала.
1: Схаменіться, ви тепер вже там. Тобто в мене був момент, коли я переїздила з міста, в одному місці знаходилися і переїздила на кілька локацій, ось, і я його з собою переносила, цей контракт, а тепер вже прокачалася і вожу його по всіх містах України. Ну, це теж дуже зручна штука, коли ваш провайдер подорожує разом з вами на нові квартири.
2: Так, я вважаю, що це прям хороший сервіс, і ще хочу, я бачила, що нам прийшло від слухачів якесь повідомлення, зараз я його шукаю. Дивіться, що пише наша слухачка. Дуже розчулилась від історії пані з Маріуполя. Я хочу звернутися до всіх ваших слухачів, яким довелося покинути свої домівки через війну. Ви вдома. Попри всі упередження та несправедливість, з якою вам довелося зіштовхнутись в регіонах, куди ви переселились. Це не є показником, що так вважають всі. Є багато людей, в тому числі і я, які щиро вас підтримують та співпереживають, як можуть. Хочу, щоб вас завжди наповнювало відчуття дому, в якому б регіоні України не знаходились. Обіймаю всіх і кожного, ви вдома. Дякуємо за таке щире повідомлення і дякуємо нашим гостям сьогоднішнього ефіру, те, що ми разом цей момент розділили, прожили і підсвітили.
1: На шостому поверсі залишається ще одна година для Етеру. До дев'ятої ми сьогодні з вами у студії. Нагадую, це Юна Крушинська і Катерина Колесник нарешті. Я це озвучила замість тебе.
2: Не перебила навіть так.
1: Ого, дякую. Тож, після кількох українських хітів ми знову з вами повернемося. Попереду дуже багато цікавої, цінної і розслабляючої інформації, тож залишайтеся з нами на хвилі Терен ФМ.

0: О, це шостий?
1: Шостий поверх.
0: Так, це шостий поверх.
1: Ну, так,
0: ти ви не помилились.
1: Не дала дослухати про патефон пісню.
0: Так, бо в нас ще є чим наповнювати цей ефір, і давайте вриватися і тримати цей вечірній вайб на тій ноті. В нас вже сьогодні було багато гостей, ось, і ми вирішили, а чим ми можемо потішити нашу аудиторію після 20-ї, коли в нас так неофіційно розпочинається більш розважальна історія в нашому ефірі.
1: Неофіційно, вже так без новин.
0: Так.
1: Без моніторингу ситуації щодо ворожих цілей, які продовжують, до речі, летіти у кількох областях. Оголошена повітряна тривога, слідкуйте за оголошеннями. Але це давай трошки на потім відсунемо.
0: Піклуйтесь так про свою безпеку, а ми продовжуємо наш етер. І ти так сказала, прикольно, типу, неофіційно. Ми можемо останню годину нашого ефіру так і називати. Типу, неофіційно. Отже, продовжуємо. Досі закликаємо вас долучатись до нашої розмови. Сьогодні багато було сказано про оренду житла. І якщо вам є що додати до цієї теми, напишіть, будь ласка, місто і вартість, за якою ви знімаєте ваше житло. Нам вкрай важливо ще доповнити цю тему вашою інформацією. А номер телефону, нагадаю, 097-610-10-00. І продовжуємо.
1: Гороскоп.
0: Почекай.
1: Я чекала насправді від тебе цього твого коронного товариства. Товариство «Гороскоп на часі». 20.17 на годиннику нашому студійному. Оренда житла і гороскоп, який з цим пов'язаний.
0: Просто оренда житла – це така важлива наскрізна тема сьогодні. Я б дуже хотіла, щоб всі розуміли, що в нас доволі тематичний і крінжовий гороскоп сьогодні. Давайте впізнаємо себе, посміємося разом. І, думаю, товариство, ви готові? Катерина, ти готова?
1: Я розпочинаю. Овни. Завтра ви прокинетесь з відчуттям, що здатні звернути гори або хоча б підняти на шостий поверх 3 мішки гречки без ліфта. Використовуйте цю енергію з розумом і не намагайтеся рухати стіни.
0: Тельці – день ідеальний для переговорів, зокрема із власниками житла. Якщо ви планували попросити про знижку, завтра ваш шанс. Аргументуйте це тим, що ви робите цей світ кращим просто своєю присутністю.
1: Близнюки – день неймовірних комунікацій. Ви зможете домовитися про що завгодно – від знижки на каву до перемир'я з сусідом, який постійно щось свердлить. Головне – посміхайтесь і удавайте, що ви все контролюєте.
0: Раки – ваше домашнє вогнище потребуватиме затишку. Купіть якусь свічку або новий кухлик, навіть якщо квартира не ваша, почуття, що це ваша фортеця на наступні 30 днів, воно безцінне.
1: Леви, завтра ви будете сяяти так, ніби господар щойно повернув вам 100% застави без жодних запитань про ту подряпину на паркеті 10-річної давнини. Впевненість – ваш головний аксесуар.
0: Діви, зірки наполегливо рекомендують утримуватися від генерального прибирання о 2-й ночі. Сусіди знизу можуть не розділити вашого прагнення до ідеальної чистоти під звуки пилососа.
1: Терези, на вас чекає складний вибір. Замовити доставку їжі чи все ж таки приготувати вечерю самостійно, використавши от ті 2 кастрюлі, які господар залишив про всяк випадок. Обирайте серцем, і, звісно, жлунком.
0: Скорпіони, завтра ви матимете суперсилу помічати всі дрібні дефекти. Використовуйте її обережно. Перевірити стан крану – добре. А от шукати зраду у погляді кота – це вже занадто.
1: Стрільці, вас тягнутиме на пригоди та змінити локацію. Якщо переїзд поки не планується, хоча б переставте кімнатну рослину на інше підвиконня. Це зарахується як масштабне оновлення вашого інтер'єру.
0: Козероги, прагматичність – ваш козир. Завтра ви здатні звести дебет і кредит так, що ще залишиться грошей і на оренду, і на каву з круасаном. Магія на вас завтра чекає не інакше.
1: Водолії, до вас прийде геніальна ідея, як оптимізувати простір у квартирі. Головне правило – не починайте зносити міжкімнатні перегородки, перш ніж прочитаєте договір оренди.
0: Риби, завтра ви будете максимально розслаблені. Гаряча ванна, улюблений плейлист і відчуття, що всі побутові проблеми – це просто тимчасові декорації. І ви абсолютно праві. Отож, шановне товариство, завтра день у всіх знаків зодіаку прям хороший планується, тож давайте...
1: Ну, як завжди, так. Життя прекрасне.
0: Життя прекрасне, треба використовувати всі наявні для цього плани і ресурси. Якщо ви вже маєте плани на завтра, або вам дуже сподобався наш гороскоп, всі ваші, як це правильно сказати, відгуки приймаємо на студійний номер телефону 097-610-1000.
1: Мені немає чого додати поки що.
0: Поки що Катерина збирається з думками, бо її, видно, зачепив. Ти хто?
1: Я не буду казати, хто я, але насправді, коли я це читала, так, і слухала тебе, мені подобається ця сама ідея, коли ти це проєктуєш на ту частину життя і на ті обставини, які у тебе зараз складаються. Тобто мене, наприклад, зачепили риби, тому що в мене є кілька знайомих, які зараз, ну, абсолютно на даний момент не мають доступу ні до ванни, ні до свічок, але це звучить прикольно. Мені би було цікаво поспостерігати за тим, як хлопці будуть
0: як
1: шукати.
0: Як збуваються гороскопи.
1: Як просто ставиться ціль, що, ага, в гороскопі сказали. А це, до речі, зазвичай так і буває. От в гороскопі мені сказали, що от треба ото зробити, я піду, зроблю то. І, ну, як варіант ефекту плацебо. Ні, яке плацебо? 20-22 на студійному годиннику. Ну, яке плацебо?
0: 23.
1: Ну, Катя, ну...
0: Головне позитивно ставитись до планів, адже наші думки теж формують наше завтра, і поки ми тут збираємося з думками і готуємо для вас наступну не менш цікаву частину нашого ефіру, кілька хітів для настрою.

0: О, це шостий?
1: Шостий поверх.
0: Продовжується Етер на Терен ФМ. Ви на шостому поверсі. І тут ми говоримо про все потрішки, зокрема і про те, що про справи буденні, як то можна сказати, об'єднуємо регіони і намагаємося тримати вайб цього дня на висоті до 21.00.
1: Але в джинглі підбори так вже поцокали, будемо наголошувати, що це наш останній крайній. Ось просто юна
0: завершальний, подивилася. Завершальний на сьогодні.
1: Отак, завершальний на сьогодні.
0: Тримайте двері ліфту, ще трошечки.
1: Да, зараз ще трошечки, ще буквально
0: всі
1: трошечки.
0: І,
1: а ми вам туди от швиденько закинемо анонси, події, які будуть відбуватися вже ближче. Чи вже йдуть, чи будуть відбуватися цими вихідними.
0: Якщо ви раптом плануєте ці вихідні або будні і цікаво, або навіть плануєте подорож якусь, зараз пробіжимося коротко українськими регіонами, скажемо події, які варто відвідати, на нашу думку.
1: Отже, тримайте двері і закидуємо.
0: Так,
1: сьогодні в
0: Києві. Столиці починаємо.
1: Зі столиці. Сьогодні у Києві розпочався вже станом на 20 годину 43 хвилини 13-й міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва під назвою «Лінолеум». Він триватиме. І триматиме анімацію до 4 жовтня. Тема цьогорічного кінообгляду – «Сліпа зона». Фестиваль сьогодні відкрили показом оновленої, відреставрованої «Енеїди» аніматора Володимира Дахна. Загалом у програмі буде представлено близько 250 стрічок з усього світу, а дитячі покази будуть винесені у муніципальні кінотеатри столиці. Отже, міжнародний фестиваль актуальної анімації медіа-мистецтва «Лінолеум». Заходьте в інтернети, дивіться розклад, купуйте квиточки, обирайте, що конкретно ви хочете подивитись. До 4 жовтня у вас буде така можливість.
0: І це хороша нагода сходити, якщо у вас є така традиція, з дітьми в кінотеатр, адже анімації буде багато. Буде багато закордонних стрічок, будуть українські аніматори. Дуже хороша програма. Зрозуміло, що на це впливатиме і безпекова ситуація, але, ну, якби вже побачимо день на день. Отже, заглядайте на сторінки столичних кінотеатрів і обирайте анімацію, яка буде вам до душі. Ще один фестиваль відбудеться вже 3-4 жовтня і в Одесі. Це буде фестиваль «Азія Фест». На нього запрошують і гостей міста, і одеситів, і це можливість така дуже хороша зануритись, навіть можна сказати, поподорожувати крізь 5 самобутніх культур. Вони будуть об'єднані в одному просторі із 12 до 21 години. На гостей чекатиме, значить, Японія, Південна Корея, Китай, Таїланд і В'єтнам. Ці країни будуть представлені і своїми традиціями, гастрономією. Блін, я так люблю азійську кухню. Так, ну і естетикою. Тож, якщо ви полюбляєте азійську естетику, буде на що подивитися.
1: Так, додам, що дітям віком до 7 років у супроводі дорослих вхід безкоштовний. Азія Фест, Одеса. Також шукайте вартість квитків, програму на сайті, на сайтах організатору подій.
0: Ну і також додам, що організатори ще пропонують таку, можна сказати, програму і розважальну, будуть сцени, будуть інтерактив, буде можливість взяти участь у конкурсах, там навіть з розіграшами, тобто подія буде масштабна, і буде можливість, якщо ви полюбляєте, як я, азійську кухню, відкрити для себе нові смаки.
1: Також з 2 по 4 жовтня, це вже у Львові, трохи західніше, пропонуємо вам відвідати фестиваль під назвою DiceCon. Що це? Це фестиваль настільних ігор, який щороку проходить у Львові. Перший був проведений у 2023-му. Захід об'єднує видавців, авторів, гравців і поціновувачів настільних ігор з усієї України. Одним з творців ідеї фестивалю DiceCon був Андрій Гудима, бренд-шеф, художник, любитель гір та фанат настільно-рольових ігор. Він зібрав всіх нас, пишуть організатори події, щоб організувати фестиваль. Нас зібрав, а сам долучився у ряди ЗСУ і, на жаль, загинув. Попрощалися з Андрієм Гудимою 6 липня 2023 року і того ж самого року вшанували пам'ять про Андрія і передали 2 волонтерським командам допомогу більш на понад мільйони гривень. Станом на 2026 рік DiceCon зібрав і передав на потреби ЗСУ понад 1,5 мільйона гривень. І фестиваль DiceCon – це така подяка Андрію, так, ідейному творцю цього фестивалю, і щорічно він проходить у Львові. Отже, 2-4 жовтня Львів, фестиваль настільних ігор DiceCon.
0: Так, це вже цими вихідними. Рекомендую, навіть якщо ви не дуже полюбляєте настолки, це хороша подія, аби, по-перше, підтримати сам фестиваль, його ідею, долучитись до підтримки сил оборони і відкрити для себе точно щось нове. До речі, Катю, ти любиш настолки? Граєш?
1: Ні.
0: А в рольові?
1: Ні.
0: Пробувала колись?
1: Ні.
0: Чи тобі
1: немає
0: навіть не було
1: часу,
0: інтересу?
1: Робота, немає часу.
0: Треба якось буде влаштувати в ефірі.
1: У нас скоро річниця радіостанції ТРНФМ. Я думаю, рольові ігри туди якраз підійдуть.
0: Якщо ж ви полюбляєте кіно, і тут в нас є для вас анонс. Адже вже з 1 жовтня, 1 жовтня – це в нас
1: день захисник. Ти про що? Ти про день? Так,
0: да, я намагаюсь згадати 1 жовтня.
1: Це
0: який...
1: четвер.
0: Це четвер, тобто це післязавтра. І от якраз 1 жовтня на всі екрани всіх кінотеатрів країни виходить фільм, драма «Довженко. Перший погляд». Його світова прем'єра відбулася раніше, минулого року, адже він був в офіційній програмі Таллінського кінофестивалю. Але от в Україні запланували саме на жовтень, адже напередодні 100-річчя створення першого фільму самого Олександра Довженка, бо це фільм біографічний. І от на широкий екран саме зараз виходить історія його, можна так сказати, перших кроків у кіно. Що ви побачите? По-перше, ви побачите Одесу 1926 року. Саме в цей час молодий Довженко приїздить до міста, аби зняти свій перший фільм. І тут йому допомагає близький друг, письменник Юрій Яновський та балерина Іда Пензо, яка згодом стане музою, і не тільки музою, взагалі важливою жінкою для обох митців, і як розгортатиметься ця історія, є можливість подивитись вже з 1 жовтня у всіх кінотеатрах, тож якщо це ви любите проводити час перед великим екраном, плануйте, ця подія того вартує, і це наше українське кіно. Хто знявся в головних ролях?
1: Я тільки хотіла додати, що, в принципі, у вас зараз є можливість подивитися офіційний трейлер до фільму і заодно для себе зрозуміти, хто ж зіграв головні ролі у фільмі. Там дуже багато цікавих акторів українських.
0: І впізнаваних облич теж, так. І заодно вирішити, чи взагалі по вайбу це ваш фільм, адже час треба проводити з користю. Тож, наші рекомендації вам на 6-му поверсі. Плануйте час, проводьте його з близькими, а ми дякуємо, що цей вечір ви провели з нами. І далеко не тікайте, бо шостий поверх тепер чекає вас тут щовечора, щобудня вже о 18.20. Завтра буде ще цікавіше, знову будуть гості, знову будуть цікаві теми. Долучайтесь.
1: Почуємось.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія «Шапка Мономаха». А ще кажуть символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український кот. Більше, ніж історія.

передпечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Небо було свідком подібні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба рук і попрошу.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порадити. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

втрачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попали ці, хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш сертанів, добра любові замість, але в небі є світі, як ноги бачили цю замість, знаєш, вітер нести шляхами, тому і не даремно, і хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди буду з неба слідувати.